durilor de îndepărtare sub escortă. Totodată, ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 41 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1200 de lei. În aceeași perioadă, polițiștii de imigrare au emis 1262 de permise de ședere temporară și pe termen lung, în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență a Guvernului privind regimul străinilor în România, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări. România a susținut valorificarea potențialului inteligenței artificiale pentru stimularea creativității și inovării pedagogice, dar noile tehnologii trebuie să sprijine activitatea profesorilor fără a înlocui rolul lor esențial sau autonomia profesională, afirmă reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării. Concluziile privind rolul profesorilor în era inteligenței artificiale subliniază impactul acesteia asupra educației și nevoia dezvoltării continue a competențelor digitale ale profesorilor și elevilor. Totodată sunt evidențiate schimbările produse în procesele de învățare, în activitatea didactică și în gestionarea sarcinilor administrative. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Visele sunt semințele din care va crește realitatea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Volumul creditelor neperformante acordate de bănci cu garanția statului a crescut cu peste 60% în ultimul an. Împrumuturile au intrat în nerambursare rapid după ce a expirat perioada de grație acordată începând cu perioada de pandemie. O nouă sursă de presiune pe bugetul de stat se ivește dinspre creditele acordate de bănci cu garanții publice, în timp ce situația riscului de credit s-a menținut la nivel general la un nivel apropiat de minimele istorice. În cazul creditelor cu garanții de stat se observă o creștere atât a volumului cât și a ratei neperformantelor. Împrumuturile acordate de bănci cu garanția statului prin Fondul de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii au fost soluția găsită de guvernările din 2020-2021 pentru susținerea sectorului privat în contextul pandemiei COVID-19 prin deja celebrul IMM Invest. România este în vârful Europei atunci când vine vorba de taxarea salariilor, chiar între singurele 7 țări unde salariații aduc acasă mai puțin de 2/3 din venitul brut. Când vine vorba despre salariu în Europa, sunt două indicatoare, suma brută și cea netă după taxe. Este o diferență importantă deoarece venitul net poate varia semnificativ de la o țară la alta. Principalele motive ale acestor diferențe sunt variațiile în sistemele de impozitare și contribuțiile la asigurările sociale. În unele țări, alocațiile familiale influențează de asemenea în mod considerabil venitul final. În 7 state europene, venitul net reprezintă mai puțin de 2/3 din salariul brut. Pe lângă Belgia, aceste țări sunt Lituania, Germania, România, Danemarca, Slovenia și Ungaria. În 10 țări europene, angajații păstrează cel puțin 70% din salariul brut, ceea ce le face cele mai favorabile pentru venituri nete mai mari. Peste 80% din salariul brut rămâne lucrătorilor în Cipru și Elveția. Alte țări cu valori ridicate sunt Estonia, Cehia, Bulgaria, Spania, Suedia, Slovacia, Polonia și Portugalia. Aproape un sfert dintre locurile de muncă existente la nivel global și 44% dintre competențele angajaților vor fi afectate de implementarea tehnologiei inteligenței artificiale generative în următorii 5 ani, arată datele unui raport de specialitate. Conform unei cercetări realizate de Forumul Economic Mondial în colaborare cu PwC, tot inteligența artificială generativă ar urma să afecteze până la 40% din totalul orelor lucrate. Pe de altă parte, cel mai recent sondaj PwC CEO Survey evidențiază faptul că unul dintre cele mai mari beneficii văzute în prezent la inteligența artificială generativă este creșterea productivității, iar majoritatea directorilor executivi, atât la nivel global cât și în România, au înregistrat o eficientizare a utilizării timpului angajaților datorită implementării acestei tehnologii. 51% dintre angajații români afirmă că au folosit inteligența artificială generativă la locul de muncă cel puțin o dată în ultimele 12 luni și doar 5% declară că o folosesc zilnic, reiese dintr-un sondaj PwC Workforce Hope and Fears. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Trebuie să descoperi ceea ce iubești, asta este valabil și în muncă și cu oamenii. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: ora 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Potrivit reprezentanților Registrului Auto Român, mașinile aduse din afara Uniunii Europene au nevoie de omologare individuală pentru eliberarea cărții de identitate a vehiculului. Autoturismele aduse din Canada nu beneficiază de același regim ca cele provenite din Uniunea Europeană sau din Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Pentru a primi cartea de identitate a vehiculului, acesta trebuie să parcurgă procedura de omologare individuală potrivit clarificărilor transversale de Registrul Auto Român. Vehiculele fabricate pentru Canada, deci nedestinate pieței europene, nu au o omologare după normele Uniunii Europene. Șoferii interesați de achiziționarea unui autovehicul din afara spațiului Uniunii Europene pot înainte de cumpărare să ceară de la Registrul Auto Român informații despre proceduri și costuri. România este în topul țărilor cu cele mai mici salarii minime pe economie, de sub 1000 de euro. Doar angajații din alte două state ale Uniunii Europene câștigă ceva mai puțin. În Luxemburg, pe de altă parte, salariul minim pe economie este de 2700 de euro, de 3 ori mai mare decât în țara noastră. Salariul minim pe economie în România este de 795 de euro, conform datelor Eurostat din ianuarie anul acesta. România înregistrează al treilea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeană după Letonia și Bulgaria. Sunt 8 state europene unde salariul minim este sub 1000 de euro. În Bulgaria, de exemplu, angajații plătiți cu salariul minim pe economie primesc 620 de euro pe lună. Pe de altă parte, cele mai mari salarii minime pe economie se înregistrează în Luxemburg de 2700 de euro pe lună și în Irlanda și Germania de peste 2300 de euro. 3 din 4 locuințe din România nu au protecție financiară împotriva dezastrelor naturale, în condițiile în care doar aproximativ 2,4 milioane din cele aproape 10 milioane de locuințe existente la nivel național sunt acoperite printr-o asigurare obligatorie, a declarat directorul general al Pulului de Asigurare împotriva dezastrelor naturale, Nicoleta Radu. Este mult prea puțin, rămân 3 case din 4 neacoperite de niciun fel de protecție financiară în fața unor dezastre naturale. De regulă, oamenii sunt obișnuiți ca solidaritatea să însemne că riscul individual și responsabilitatea individuală se poate transfera către comunitate, ori nu prea este așa, a completat Nicoleta Radu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Încrederea este cea mai înaltă formă de motivație umană. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește digitalizarea companiilor, cu doar 3,1% dintre firme utilizând tehnologii digitale avansate în față de media Uniunii Europene de 13%. Lipsa investițiilor, educația digitală scăzută, birocrația, formarea profesională limitată și numărul redus de specialiști IT sunt principalele cauze ale acestui decalaj alarmant. Într-o Europa tot mai conectată, digitalizată și inteligentă, România continuă să rămână în urmă. Conform celei mai recente ediții a publicației interactive Digitalizarea în Europa 2025, doar 3,1% dintre firmele din România utilizau tehnologii digitale avansate în 2024, comparativ cu media Uniunii Europene de 13%. Diferența este uriașă și relevă nu doar un decalaj tehnologic, ci și unul cultural, structural și economic. Părinții care vor să își dea copiii la un sport vor putea afla calificarea antrenorilor dintr-un registru electronic. Măsura a fost aprobată acum de Parlament. Autoritățile din țara noastră vor trebui să facă un registru electronic al specialiștilor din sport, iar informațiile din acest registru vor fi publice după cum apare într-un proiect legislativ care a primit votul decisiv din Parlament și anume cel al deputaților. Astfel, înainte de a-și da copiii la un club sportiv, părinții vor putea afla numele viitorilor antrenori sau instructori sportiv și calificarea acestora. Documentul are ca scop general organizarea, formarea și perfecționarea antrenorilor, instructorilor sportivi și preparatorilor fizici. Registrul specialiștilor din domeniul sportului va fi public și va trebui să conțină un cont de protecție a datelor cu caracter personal. Membrii fondatori și partenerii Hub-ului de Inovație în Sănătate dezvoltă o platformă în limba română pe care pacienții, aparținătorii și comunitatea medicală vor găsi informațiile despre studiile clinice în derulare în România, anunțat la Târgu Mureș, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, dr. Viorel Jinga. Demersul este inițiat de membrii fondatori și partenerii Hub-ului de Inovație în Sănătate și face parte din acțiunile asumate prin Planul Strategic pentru Studiile Clinice din România. Datele Sistemului European de Informații privind studiile clinice evidențiază faptul că în prezent sunt în desfășurare 550 de studii în 336 de centre medicale din România, dintr-un total de 8.979 de trialuri derulate în Europa. Țările unde pacienții pot accesa cele mai multe studii clinice sunt Spania, Franța, Germania și Italia, a declarat dr. Viorel Jinga. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Un singur lucru face visele imposibile și anume frica de eșec. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Pentru a face față stresului de la locul de muncă, România a cumpărat doar anul trecut suplimente alimentare de peste 300 de milioane de euro. Potrivit unei cercetări la nivel european, în special bărbații au căutat formule pentru rezistența la stres și oboseală. Aceleași cifre arată că piața suplimentelor din România este într-o continuă expansiune. Psihologii confirmă că în ultima perioadă le cer ajutorul, în special bărbații. Potrivit unui studiu făcut de una dintre cele mai mari platforme de recrutare online, peste 60% dintre români mărturisesc că trec printr-o perioadă dificilă din punct de vedere emoțional. Frica cea mai mare este legată de faptul că nu câștigă suficient în raport cu cheltuielile pe care le au. De asemenea, și situația social-politică crește constant nivelul de stres. Cele mai recente date Euromonitor arată că pe piața românească vânzările de suplimente au ajuns anul trecut la 1,7 miliarde de lei, adică 340 de milioane de euro. În aceste condiții, specialiștii îndeamnă la moderație. Scumpirile au schimbat obiceiurile de consum ale românilor. Tot mai atenți la bani, românii și-au temperat consumul anul acesta. Datele strânse de la o companie de cercetare de piață specializată în monitorizarea vânzărilor de bunuri de larg consum arată că, deși acestea au crescut ușor, valoarea lor nu a acoperit inflația. Cumpărătorii reduc țigările și dulciurile, în schimb mâncarea gata preparată este tot mai căutată. Legumele și fructele locale atrag tot mai mulți cumpărători, arată și analiza unui mare retailer. În prima jumătate a anului, românii au cheltuit pe bunuri de larg consum cu 4,3% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Dacă se ia în considerare inflația, creșterea practic dispare. Magazinele mici de cartier au pierdut din clienți care s-au orientat spre supermarketuri și hipermarketuri. Unii consumatori au redus cheltuielile considerate de răsfăț sau cumpărat mai puține țigări, gustări dulci și băuturi fără alcool. Chiar și la alimente sunt schimbări. În schimb, mâncarea pentru animale a înregistrat o creștere a cantităților vândute de 12%. Creșteri semnificative ale vânzărilor s-au înregistrat și la produse de înfrumusețare, mâncare semi și gata preparată. Oamenii au cumpărat și cu 11% mai multe sticle de vin. Magazinele aduc mai multă marfă românească, respectând preferințele cumpărătorilor. O analiză realizată de un mare retailer arată că vânzările au crescut atunci când pe rafturi au ajuns fructe și legume de la noi. La cartofi noi cu 70%, iar la ceapă roșie cu 40%. Pe un trend crescător în preferințele cumpărătorilor sunt și mărcile proprii introduse de supermarketuri, cu o creștere de 23%. O cercetare de piață arată diferențe importante de percepție cu privire la beneficiile de după aderarea la Uniunea Europeană. Deși creșterea economiei și a veniturilor reale este incontestabilă, doar 4 din 10 români din populația comercială crede că viața României este mai bună decât era înainte de 2007. În schimb, în cincimea de populație cu cele mai mari venituri, în care au intrat recent tot mai mulți bugetari, viața se vede mult mai bine, fiind similară din punct de vedere financiar cu a mediei europene. Românii sunt în general optimiști cu privire la viitor, deși creșterea economică este de așteptat să încetinească. Cei mai bine plătiți 20% dintre români câștigă de două ori mai mult decât populația generală, ceea ce le crește semnificativ aprecierea privind calitatea vieții și perspectivele de viitor, arată datele unei cercetări de piață. Conform cercetării, unul din cinci români trăiește la standarde europene de venituri, iar o treime dintre aceștia sunt bugetari. Populația generală însă nu crede că o duce mai bine după aderarea la Uniunea Europeană. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă privim în direcția bună, tot ce mai trebuie să facem este să mergem înainte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: O dimineață de joi, suntem în cea de-a 134-a zi a anului 2026. Au mai rămas 231 de zile până la sfârșitul anului. Soarele răsare la 5:50 de minute, a răsărit de altfel, și apune la 20:35 de minute. În continuare avem parte de o vreme rece pentru această perioadă anului. Vorbim imediat despre asta când aducem detaliile de la meteorologi. Desigur, evenimente importante s-au petrecut aseară. Începem de această dată cu concertul trupei Metallica, da, care a avut loc în capitală aseară și a fost o nebunie totală. Imaginile au venit de la cei care au fost acolo, dar și de pe la câteva televiziuni. Se spune că totul a fost absolut fabulos. Dacă o să avem timp, o să vorbim și pe acest subiect. Trecem și la fotbal. Aseară, în Cupa României, Universitatea Craiova a învins-o pe Universitatea Cluj, da, la loviturile de departajare. Da, a fost 0-0 după 120 de minute de joc, după executarea celor 5 lovituri de pe deapsă. Scorul s-a menținut și în cele din urmă portarul Universității Craiova a reușit să apere o lovitură de la 11 metri. Așadar, juveții sunt câștigători ai Cupei României și speră ei că vor putea face și eventul, pentru că la sfârșit de săptămână au meci direct din nou cu cei de la Cluj, iar în clasament situația, dacă nu mă înșel, e undeva, da, doar câteva puncte distanță unii de alții. Se pot întâmpla multe și în Italia, grande Chivu, grande Inter, putem spune. Inter a reușit să câștige și Cupa Italiei după ce a bătut aseară pe Lazio cu scorul de 2-0. Ei, uite, așa am început cu informații din sport de această dată. Astăzi avem și cea de-a doua semifinală la Eurovision. Diseară România, sperăm noi că intră în cărți și că o să mergem și în marea finală. Atât deocamdată, vă spunem, imediat spuneam că vorbim despre vreme, desigur trecem și prin trafic, ți-am pregătit provocarea dimineții, o găsești postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, de pe Facebook. Evident, nu ne lipsește nici horoscopul zilei, da? Suntem în grafic, cum s-ar spune. Ca să completăm această imagine de bine de dimineață, vă recomand și o cafeluță, zic să o turnăm chiar acum și o savurăm împreună. Imagine Dragons, ascultăm Don't Forget Me, o zi excelentă tuturor!
1: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

Bună dimineața, o zi cu sănătate, bucurie și spor în toate. Mediaș, ceață, 6 grade ne transmite Dana și îți mulțumim, bună dimineața. Avem și bună dimineața cu 3 grade, dar și soare și senin din Cluj ne transmite Dorina. Mulțumim tare, tare mult și noi mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Ia să vedem ce avem, temperaturi ora 7 și cum arată într-adevăr. Avem ceață în zona Transilvaniei acolo. 6 grade Celsius în zona Brașovului, să ne confirmați dacă așa e. Temperaturile în Transilvania însă sunt de la minus 1 grad Celsius acum, da, în depresiunile din nordul Carpaților Orientali, și avem o maximă de 5-6 grade, nu mai mult la această oră. Pe alocuri avem ceață, pe alocuri cer acoperit, da, e și senin în zona centrală a regiunii, senin și prin Banat, și în Oltenia e senin, mergem și spre Muntenia. Temperaturile în partea de sud a țării așadar sunt cuprinse acum între 6 și 10, chiar 11 grade Celsius la Călăraș. Cele mai ridicate valori se înregistrează pe litoral, 12 grade Celsius și la Mangalia și la Sulina, însă cerul e acoperit la mare. O dimineață așadar de stat pe gânduri, să nu spunem altfel. Iar în Moldova și aici mai mulți nori pe cer, să ne confirmați dacă așa e. Temperaturile sunt cuprinse între 4 și 11 grade. Iar pentru astăzi, spun meteorologii, joi vremea va rămâne răcoroasă în toată țara, cerul va avea norări temporare, iar izolat vor apărea ploi slabe în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și estul Transilvaniei. Noaptea precipitațiile se vor muta spre Banat, la munte, la altitudini mari, mai sunt posibile lapovițe și nisoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Moldova și în nordul Dobrogei. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 22 de grade, iar cele minime între 2 și 12 grade. În estul Transilvaniei, valorile pot coborî până la minus 1 grad, unde vor exista condiții de bruă. Izolat se va forma chiar și ceață.

Sounds Like a Melody, Alphaville, un clasic, aș putea spune, de la mijlocul anilor 80. Aici, la dimineața, între prieteni, l-am ascultat până la 7 și aproape 19 minute, când avem ceva informații din trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN1C, localitatea Căpân, la județul Sălaj, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un autocamion. Impactul a adus la rănirea a două persoane din autoturism, în care primesc îngrijiri medicale la fața locului. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers, iar pe DN71, localitatea Ninoasa, județul Dâmbovița, a avut loc o coleziune între un autoturism și un autobuz. În urma impactului au rezultat 3 victime aflate în evaluare medicală. Circulația rutieră se desfășoară pe un singur fir alternativ prin dirijarea polițiștilor. Se estimează reluarea traficului în jurul orei 8. Cam atât deocamdată. Jonas Brothers, avem No Time to Talk. Neața bună!

Alții văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.

echipei și experiența medicală îți oferă nu doar ochelari, ci încredere, claritate și confort vizual la cel mai înalt nivel. Clinica Medical Optic. Rafinament pentru ochii tăi. Te așteptăm în piața Ștefan cel Mare, numărul 2. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la Piața

într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

Hold Back the River, James Bay. 7:30, iute alargă timpul și în această dimineață. O salutăm pe Camelia la Suceava. Bună dimineața, soare, senin și bucurie să fie azi. Da, așa să fie pentru toată lumea, îți mulțumim. Vă spunem repede că ziua aduce energie practică și nevoia de echilibru pentru toate zodiile. Unii nativi se concentrează pe bani și carieră, în timp ce alții caută liniște, confort și relații în care se pot baza cu adevărat pe cei din jur. Vorbim puțin mai târziu despre zodiile care caută stabilitate, confort și siguranță financiară, da? Ei, și acum să trecem noi la provocarea dimineții. E pe bază de bănuți. Salariul intră în cont și pentru câteva ore simt că sunt manager de investiții. A doua zi sunt iar specialist în mai vedem noi. Planurile cu salariul sunt mereu mari. Problema e că și cheltuielile au același entuziasm. Bine, hai să trecem. Întrebare pentru tine. Ce cumperi prima dată după salariu? Ceva util sau ceva absolut necesar pentru suflet? Asta te rugăm să ne spui pe WhatsApp 0755984000 sau pe grupul Jurnale FM, un singur nume, o mare familie. Ai această postare, dar și o fotografie care să te inspire cel puțin, da? Așadar, încă o dată întrebarea pentru tine. Ce cumperi prima dată după salariu? Ceva util sau ceva absolut necesar pentru suflet?

0: Ema și DJ Project, doamne și ce mare dreptate, toate la timpul lor, iar la 7 și aproape 35 de minute s-a făcut timpul de o întâlnire aici pe radio cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit pe frecvență, te ascultăm cu mare drag, ești în direct.
1: Bună dimineața tuturor, este joi, 14 mai, o zi care la mine cel puțin este... Așa.
0: Așa
1: că astăzi cu siguranță o să iasă soarele
0: în toată
1: planeta.
0: Grozav, așa.
1: Tot să ne bucurăm de această zi.
0: Da.
1: Cu toții. Haideți să vedem ce este vorba. O zi de 14 mai este Ziua Națională de Cinste a martirilor din temnițele comuniste. Vorbim de o zi de 14 mai din anul 1948, când au fost arestați de către regimul comunist majoritatea tinerilor, intelectualilor, mulți români care, prin exemplu, neascultare și reală libertate exprimată în fața regimului dictatoric ateu, au potimit asemenea primilor creștini.
0: Bun.
1: Da, au fost arestați atunci 10.000 de tineri, anchetați și ulterior condamnați și repartizați în cursurile unde urmau să execute fiecare condamnat.
0: Bun.
1: Deci, astăzi țin pe martirii din temnițele comuniste.
0: Așa.
1: Și apoi trecem direct la vinul și cel alb, o combinație, o băutură tradițională și de clasă. Pentru o lungă perioadă de timp în istorie, mulți oameni sărbătoresc și se bucură de vin, dar este un amestec unic, care este iubit de mulți în Scoția și care, în mod surprinzător, este cofeinizat. Se numește Buckfast. Da, acesta este numele acestui vin delicios și fiecare an mulți oameni din întreaga lume sărbătoresc istoria acestui vin. Da? Se bucură de gustul său de tanin fructat.
0: Da.
1: Și nu în ultimul rând trecem pe dans, specialitatea ta, studiala dansului din Buric, Belly Dance. Cam așa se numește această zi.
0: Da, da, da.
1: Are un nume amuzant, dar este unul dintre cele mai venerate stiluri de dans din istorie. Este practicat în multe variante diferite în întreaga lume. În unele țări joacă un rol important în cultură. Mișcările și costumele dansatorilor diferă în funcție de resturi.
0: Da.
1: Cam atât.
0: Cam atât. Asta e. Până să facem noi un dans din burică, mergem la provocarea dimineții. Am întrebat pe toți ascultătorii.
1: Este o formă de artă acest dans.
0: Da, da, da, da, știu. Eu știu, cunosc acest lucru. Pentru alții văd cu alții ochi toate chestiile se interpretează altfel. Dar, într-adevăr, e o artă și au o tehnică deosebită să ajungi la cele mișcări, care sunt foarte, foarte, foarte grele. Da? Mă uitam că repede zboară vremea și de aia zic, să trec repede la provocarea dimineții. I-am întrebat pe ascultători și te întreb și pe tine, Aurina, ce cumperi prima dată după salariu? Ceva util sau ceva absolut necesar pentru suflet? Chiar sunt curios.
1: Ce am dat când ești la salariu, cred că e zi. Să intru în magazine și să cumpăr ceva.
0: Am înțeles. Așa.
1: Așa tendința, știi, să iau.
0: Da.
1: De regulă, e zi.
0: Am înțeles.
1: Dar după aia, nu știu ce cumpă.
0: Depinde.
1: Am nevoie de ceva, iau, dacă nu, nu.
0: Am înțeles. Bine, îți mulțumesc tare mult. Aștept peste o oră cu aproximația, Aurina, cu alte lucruri interesante. Mergem să aducem horoscopul. Belinda Carlisle, ascultăm împreună Circle in the Sand.

0: Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri. Sunt liniște. Sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
3: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
4: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
6: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Cu Jurnal FM, primăvara este mai frumoasă.
7: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: pe Sorin Israel, bună dimineața. Interesantă combinație de cafea cu flori de liliac, frumos, mi-a plăcut. Și salutări și pentru Vali din Bârlad, bună dimineața, buchet de gânduri bune alături de o cafea cu mult drag din partea mea. Mulțumim tare, tare mult, însă noi acum ne ocupăm, iată, de horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Da, pentru astăzi, 14 mai, zi de joi, berbecii se concentrează pe punerea în practică a noilor idei financiare. O masă bună sau un răsfăț te vor ajuta să te relaxezi. Taurii se simt din nou stăpâni pe situație. Este o zi excelentă pentru a te îngriji de corpul tău și de nevoile tale primare. Gemenii simt nevoia de a se retrage într-un loc liniștit. Intuiția ta este foarte practică astăzi și îți oferă soluții palpabile. Racii se bucură de compania prietenilor loiali în care au încredere deplină. Poți primi un sfat util legat de o investiție pe termen lung. Leu, statutul tău profesional se consolidează prin rezultate concrete. Ești apreciat pentru modul în care gestionezi responsabilitățile. Fecioară, planurile de viitor sunt analizate dintr-o perspectivă foarte realistă. Te simți atras de studii care au o finalitate practică imediată. Balanțele se ocupă de gestionarea atentă a resurselor comune. Ești foarte abil în a evalua riscurile financiare și în a tăia cheltuielile inutile. Scorpion, relațiile tale sunt marcate de nevoia de loialitate și predictibilitate. Te simți cel mai bine alături de oamenii pe care te poți baza oricând. Săgetător, munca de rutină îți oferă un sentiment de siguranță și control. Sănătatea beneficiază de pe urma unui program stabil de somn și alimentație. Capricorn, creativitatea ta se exprimă prin forme durabile, cum ar fi grădinăritul sau chiar gătitul. Te bucuri de micile plăceri ale vieții alături de cei dragi. Vărsător, casa ta este sanctuarul tău de liniște și confort. Poți lua decizii inspirate legate de îmbunătățirea spațiului de locuit. Și pești, comunicarea ta este calmă și foarte convingătoare. Este o zi bună pentru a învăța abilități practice sau pentru a rezolva acte administrative. Atât la horoscopul de astăzi. La mulți ani aniversaților, tot ce-și doresc să se împlinească.

dimineața lui joi 14 mai, în care te-am întrebat ce cumperi prima dată după salariu, ceva util sau ceva absolut necesar pentru suflet. Da, am primit câteva big like-uri, așa, cam, să spunem noi, timide în această dimineață. Cred că oamenii se gândesc bine, bine de tot. Chiar, oare ce cumpăr prima dată după ce iau banii? Bună dimineața de lângă Roman, atât ne-a scris prietenul Gică Pintili, probabil că și el se mai gândește. Ne scrie și Dana din Mediaș, bună dimineața. În ziua cea mare în care iau banii, îmi cumpăr cafea, băutura mea zilnică energizantă, pe care o beau ascultând Jurnal FM, care îmi dă mereu poftă de viață. Păi și cam atât. Mulțumim tare, tare mult, cam asta e. Nu uitați să ne lăsați și voi răspunsurile pe WhatsApp sau pe Facebook. Mergem să aducem știrile de 8, ne reauzim imediat după cu calendarul zilei. For the case, ascultăm I Know Sunshine. Bună dimineața!

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a declarat după summitul formatului București 9 că deciziile asumate de statele participante vizează respectarea angajamentelor privind creșterea cheltuielilor militare și echilibrarea contribuțiilor dintre țările europene și Statele Unite în interiorul NATO. El a subliniat că reuniunea Brno reprezintă o pregătire pentru summitul NATO de la Ankara de anul acesta. În acest sens, șeful statului a subliniat importanța relației transatlantice pentru securitatea Europei și funcționarea NATO. În linii mari, deciziile asumate au fost respectarea angajamentelor de suplimentare a cheltuielilor militare, transformarea acestor bani în capabilități care să facă o alianță mai bine pregătită pentru amenințări și echilibrarea în interiorul alianței a contribuțiilor între țările europene și Statele Unite. Sintagma NATO 3.0 din declarație cumva comprimă această voință comună a țărilor care au participat la întâlnire, a spus președintele. Nicușor Dan a precizat că declarația finală a summitului afirmă explicit că Rusia reprezintă o amenințare, iar sprijinul pentru Ucraina rămâne ferm. Norvegia a fost un susținător al aderării României la OCDE și va continua pe această cale, a declarat ministrul de externe Oana Țoiu la ceremonia de parafare a memorandumurilor de înțelegere pentru mecanismele financiare din spațiul economic european și norvegian 2021-2028. Ministrul i-a mulțumit omologului norvegian Espen Barth-Eide, semnatar al memorandumurilor, pentru vizita în România și a felicitat pe colegii săi din guvern, ministrul investițiilor și proiectelor europene Dragoș Păslaru și pe ceilalți miniștri de linie pentru finalizarea procesului care permite atragerea fondurilor norvegiene și ale spațiului economic european. Proprietarii care nu permit în anumite situații accesul în casă al reprezentanților asociației riscă amenzi de 1.000 de lei. În cazul în care este necesară repararea ori înlocuirea unor elemente care țin de partea comună a unui bloc, ce nu pot fi accesate decât dintr-unul dintre apartamentele blocului, de exemplu țev de apă, potrivit legislației în vigoare, proprietarul acesteia este obligat, cu condiția să fie anunțat în prealabil, să permită accesul atât al unor reprezentanți ai asociației, cât și unui meseriaș pentru a constata problema sau pentru a face reparațiile necesare. Dacă nu permite accesul pe proprietatea sa în această situație, deținătorul apartamentului riscă cel puțin o amendă care poate ajunge până la 3.000 de lei. Uniunea Europeană pregătește măsuri împotriva TikTok și Instagram pentru designul care creează dependență la copii. Sunt pregătite noi reglementări vizând funcții considerate care creează dependență în contextul preocupărilor privind impactul rețelelor sociale asupra copiilor, transmite CNBC. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat în cadrul summitului european pentru inteligența artificială și copii că Bruxelles va interveni împotriva platformelor care folosesc mecanisme menite să mențină utilizatorii conectați cât mai mult timp. Se vor lua măsuri împotriva TikTok și a designului său adictiv, și anume derulare infinită, autoplay și notificări push. Același lucru este valabil și pentru Meta, deoarece se consideră că Instagram și Facebook nu aplică eficient limita minimă de vârstă de 13 ani, a afirmat Ursula von der Leyen. Comisia Europeană investigează și modul în care platformele online permit minorilor să ajungă în tuneluri de conținut nociv, inclusiv videoclipuri care promovează tulburările alimentare, automutilarea sau alte comportamente periculoase. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Degeaba speri când nu faci nimic pentru viitor. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Rewrite the Stars, Anne Marie featuring James Arthur. Da, este cântecul ce a deschis a doua oră, Dimineața între prieteni. 14 mai, joi astăzi. Avem calendarul zilei, evenimente și întâmplări petrecute de-a lungul timpului la această dată. E bine, în 14 mai, în anul 1643, la doar 4 ani, Ludovic al XIV-lea devenea rege al Franței. În 1727 se năștea pictorul britanic Thomas Gainsbourg. În 1742 înceta din viață Radu Tempea II, e protopop al românilor ortodoxi. În 1859, Austria restabilea relații diplomatice cu Principatele Române Unite, recunoscând în fapt dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și țării românești. În 1913 era creată fundația Rockefeller, The Rockefeller Foundation, printr-o donație a lui John D. Rockefeller în valoare de, atenție, 100 de milioane de dolari la vremea respectivă. În 1923 murea Jacques Elias, bancherul de origine evrească, din a cărui donație s-a construit Spitalul Bucureștean, care astăzi îi poartă numele. Așa. Și continuăm. În 1944 se năștea cineastul american George Lucas, creatorul seriei Războiul Stelelor. În 1948 era desemnat actul de naștere a clubului sportiv Dinamo. În 1955, prin pactul de la Varșovia, se înființa alianța defensivă a 8 state comuniste. În 1957 murea Camil Petrescu, apreciat pentru opere precum Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, Patul lui Procus și așa mai departe. În 1963, statul Kuwait se alătura Națiunilor Unite. În 1969 se năștea actrița australiană Cate Blanchett, ca să fie direct numele de scenă. În 1970 se năștea Tibor Selimeș, fost jucător al Naționalei de Fotbal a României, dedicat ulterior carierei de antrenor. În 1981, Dumitru Prunariu zbura în spațiul la bordul unei navete Soyuz. În 1984 se năștea antreprenorul american Mark Zuckerberg, cofondator al rețelei de socializare Facebook. În 1989, exploratorul Robert Schoen atingea polul nord, după ce în 1986 ajunsese la polul sud, devenind primul explorator din lume care a înregistrat acest original record al polilor. În 1994 se inaugura hotelul Sofitel, rebotezat ulterior Pullman Bucharest World Trade Center. În 1998, NBC difuza ultimul episod al serialului Seinfeld. În 2002, Consiliul de Securitate al ONU adopta în unanimitate rezoluția numărul 1409, marcând cea mai importantă revizuire a sancțiunilor impuse Irakului din 1990 și autorizând de la această dată importurile de produse de uz civil. În 2011, Emil Boc era ales în funcția de președinte al defunctului Partid Democrat Liberal, că așa se numea la vremea respectivă. În 2014, FC Sevilla a câștigat trofeul Europa League, învingând în finală Benfica Lisabona. În 2015, filmul românesc Un etaj mai jos de Radu Muntean avea premiera la Festival de la Cannes. În 2017, Emmanuel Macron își prelua mandatul de președinte al Franței. În 2018, zeci de palestinieni erau uciși de armata israeliană la frontiera dintre Fâșia Gaza și statul evreu, în timpul unor proteste generate de mutarea ambasadei Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim. 2019, murea Grumpy Cat, cea mai cunoscută pisică din lume. În 2020, bilanțul pandemiei atingea pragul de a 300.000 de decese asociate COVID la nivel mondial, iar în 2022, trupa Kalush Orchestra obținea pentru Ucraina trofeul Eurovision. Sunt doar câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată de 14 mai. Să știți că sunt multe altele, vă lăsăm pe voi să le descoperiți și vă reamintim că parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente avem de la Álvaro Soler, ascultăm Le Que Pasó, Pasó.

0: Beside Yourself, Phoebe Hawkins, 8 și 17 minute. Îți reamintesc că întrebarea acestei dimineți, la care te rugăm să ne răspunzi pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Așadar, ce cumperi prima dată după ce iei salariu, da? Ceva util sau ceva absolut necesar pentru suflet? Chiar sunt curios. Răspunsurile pe final de oră. Avem câteva alte informații pe scurt. Iată, amenzi mai mari pentru cei care fac gălăgie. Proiectul de lege care instituie amenzi între 500 și 6.000 de lei pentru cei care pun muzica tare în boxe și deranjează pe cei din jur a fost adoptat de Camera Deputaților for decizional. Textul de lege trecuse și de Senat în februarie 2024, așa că acum merge la promulgare. Economia României continuă să scadă. În primele 3 luni ale anului, produsul intern brut s-a diminuat cu 1,7% față de aceeași perioadă anului trecut și față de trimestrul anterior s-a înregistrat o scădere de 0,2%, arată datele Institutului Național de Statistică. Cercetătorii de la Facultatea de Științe Economice a Universității Babeș-Bolyai din Cluj avertizau recent într-un raport că România riscă să intre anul acesta într-o recesiune moderată, în condițiile în care peste criza globală a carburanților s-a suprapus criza politică. Sunt date îngrijorătoare și despre inflație, care a depășit din nou 10%. Potrivit INSE, în aprilie, data anuală a inflației a fost de 10,71% comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Și de la externe, președintele american Donald Trump a ajuns în China pentru o întâlnire de 2 zile cu omologul său chinez. Cei doi lideri vor avea discuții asupra unor chestiuni majore, de la relații bilaterale până la pacea mondială. Trump speră să încheie și o serie de afaceri importante între cele două mari puteri economice. Este prima vizită a unui președinte american în China de aproape 9 ani și a doua lui Trump după cea din noiembrie 2017. Cam atât să spunem. Ne continuăm drumul printre hituri. Suntem cu Alvaro Soler. Avem Leche Paso Paso. Bună dimineața!
1: Jurnal FM. Te conectăm la ce contează.

Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin

0: Nebun de albă, Victor Biliac și Emeric Imre. Da, suntem în momentul 8 și 28 de minute aici la Dimineața Între Prieteni și avem din nou întâlnire în direct prin telefon cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața de nou, bine ai revenit, Aurina, ești în direct, ascultăm cu drag.
1: Bun găsit tuturor, vorbim în această oră despre o întâlnire care a avut loc între Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Dan Cușor, și Olena Zelenska, prima doamnă din Ucraina. Așadar, întâlnirea a avut loc la Palatul Cotroceni în cadrul unei întâlniri dedicate protejării copiilor și adolescenților, sănătății mentale și formelor de sprijin pentru familiile aflate în situații vulnerabile. Discuțiile dintre cele două prime doamne au fost în modul în care instituțiile, specialiștii și societatea civilă pot construi răspunsuri mai eficiente pentru copii afectați de boală, traumă, izolare, adicții, pierdere sau război. Și vă mai spun că în cadrul întâlnirii, Mirabela Grădinaru a prezentat inițiativa România în Lumină, dezvoltată la nivelul administrației prezidențiale ca spațiu de dialog între instituții, experți și organizații ale societății civile pentru identificarea unor soluții dedicate copiilor, tinerilor, femeilor, categoriilor vulnerabile.
0: Da. Am înțeles, cam asta e discuția. Stăteam și mă gândeam acum, Aurina, așa pe scurt, repede, că de obicei, da, un președinte are o soție și îi se spune prima doamnă. Dar dacă doamna este președintele țării, cum îi spune la domnul? Primul domn? Nu m-am gândit niciodată la asta, așa pur și simplu mi-a străfulgerat în momentul de față. Bine, îți mulțumesc tare mult pentru toate informațiile pe care le-am dus pe parcursul dimineții. Îți dorim o zi excelentă în continuare. 8 și jumătate, suntem cu Heartless Bastard, ascultăm la radio You Never.

0: chance, you never know. Chiar așa, niciodată nu ai să știi nimic. O să vorbim imediat despre o chestie interesantă, o reacție față de inteligența artificială. Dar deocamdată, iată, vă spunem că începând de ieri, circulația autovehiculelor este restricționată pe prima bandă a drumului național 1, în sensul de mers spre, dinspre Brașov către Ploiești, pe tronsonul kilometric 99 plus 500 de metri, localitatea Bănești, județul Prahova, pentru a permite efectuarea unor lucrări de refacere și consolidare a părții carosabile. De asemenea, începând cu data de 18 mai, vor fi impuse restricții de trafic și pe banda numărul 1 în sensul de mers Ploiești către Brașov pentru refacerea rigolei de scurgere a apelor pluviale. Lucrările de reparații la partea carosabilă au termen de finalizare data de 14 iunie. Să luați în calcul aceste aspecte dacă vă deplasați în zona respectivă.
1: Ascultați Jurnal FM.

38 de minute, ne pregătim de revista presei. Spuneam că vorbim despre inteligența artificială asta, care eu cred că mai mult ne face necazuri decât să ne ajute. Și asta pentru că tinde să devină așa ca o psihoză. Așa mă gândesc eu. Uite, Richard Dawkins, un om de știință renumit pentru gândirea sa extrem de logică, a recunoscut că a fost uimit de inteligența artificială. Deși este cunoscut ca fiind o persoană greu de convins de lucruri care par magice, el a mărturisit că în timp ce discuta cu un chatbot, experiența a fost atât de reală încât a uitat pur și simplu că vorbește cu un computer, începând să creadă că tehnologia ar putea avea propria conștiință. Eu mă gândesc invers. Doamne, vorbește cu chatbotul ăsta și după aia spui așa, am senzația că o numise Claudia, avea un nume de doamnă, în fine, nu mai contează. Ia invit-o tu pe doamna asta în oraș, la o cafea, și privește-o, miroase-o și gust-o. Și nu vorbesc de cafea.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
4: Unde există primăvară este și Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

de știrile orei 9, tot un fel de știri prin prisma faptului că citim împreună din presa națională și internațională de astăzi. Începem cu adevărul, care scrie: se împarte lumea la Beijing, negocierile dintre Trump și Xi Jinping privesc și România. Trump și Xi Jinping abordează la Beijing teme de însemnătate globală, iar negocierile lor vizează inclusiv sferele de influență. Politologul Raluca Moldovan de la UBBC Cluj explică pentru adevărul ce vrea fiecare și ce dă la schimb. Interesant de văzut în adevărul. Evenimentul zilei: unde se plătește cel mai mult pentru apă și canalizare în România? Cele mai mari costuri cumulate pentru apă potabilă și canalizare sunt înregistrate în Vaslui și Iași, în timp ce cele mai mici tarife sunt practicate în Prahova, București și Ilfov. Am făcut așa un rezumat. Național.ro: liberalii pun tunurile pe CCR, judecătorii exmatriculați la 3 absențe. Parlamentarii PNL vor să pedepsească pe judecătorii Curții Constituționale care absentează nemotivat de la ședințele CCR prin boicot la deciziile importante, sub sancțiunea revocării mandatului. Tot cu revocarea mandatului se vor sancționa și absențele cauzate de boală, dacă acestea depășesc 3 luni. Pe de altă parte, după experiența pensiilor speciale, liberalii vor să instituie obligația judecătorilor de a se abține dacă se află în conflict de interese cu cauza asupra căruia trebuie să decidă. Discutabil. Jurnalul.ro: reacția patronatelor și a sindicatelor la creșterea inflației. Zice: avem nevoie de altă formă de guvernare. După un an de austeritate am ajuns la inflație de aproape 11%. Executivul nu a ținut cont de niciun avertisment. Spot Media scrie: șeful vămilor reținut după ce ar fi încercat să salveze permisul unui angajat. Președintele Autorității Vamale Române, Mihai Savin, a fost reținut miercuri de procurori alături de alte două persoane din cadrul instituției într-un dosar care vizează presupuse fapte de fals și uz de fals. Republica.ro: ca cea mea politică, olandezul de la Cârlibaba, cred că Nicușor Dan ar trebui să propună pe George Simion ca premier al unei coaliții AUR-PSD, abia apoi îl poate readuce pe Bolojan la guvern. Spune acesta. Ziarul financiar: robor de neclintit, criza politică nu a mișcat dobânzile interbancare, iar cursul valutar leu-euro a continuat și ieri să scadă, deși nu avem încă un nou guvern votat. Tensiunile politice continuă, iar economia este în recesiune. Trecem și la presa de peste hotare. Deutsche Welle: summitul B9 al flancului estic, nu suntem la periferie. Iată, NATO 3.0 la București, statele din estul alianței interpretează partitura unității. Spațiul dintre Arctică și Marea Neagră se dorește centrul strategic al alianței, care să descurajeze Rusia. Iar BBC News are deschidere în această dimineață. Prima întâlnire cu miză mare dintre Xi și Trump la Beijing s-a încheiat după mai mult de 2 ore. Cam atât vă spunem din presa națională și internațională. Încheiem cu îndemnul nostru clasic când vine vorba de presă: citiți, citiți și iar citiți. Chiar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo pe unde

0: De știrile orei 9 dimineața lui 14 mai, când te-am întrebat ce cumperi prima dată după salariu, ceva util sau ceva absolut necesar pentru suflet. Denisa ne scrie: bună și frumoasă dimineață, ceva pentru suflet, de utile e plină casa, bucuria vine din lucruri mărunte, la cât mai multe bucurii tuturor, mulțumim tare, tare, tare mult. Mai avem aici, uite, ne-a scris și Cerasela: bună dimineața tuturor, zice, am atins un subiect sensibil astăzi, salariul. Dacă înainte nu mă duceam nici cu listă și nici mâncată, ca așa se zice, să nu te duci cu burta goală la cumpărături, acum am o listă, fără mine la cumpărături se duce soțul, cea mai bună alegere, zice. Zi frumoasă tuturor, ne mai spune că la Piatra Neamț sunt 11 grade Celsius, cerul este parțial înnorat, presiunea atmosferică este în creștere și umiditatea este în scădere. O să vorbim și noi despre vreme, dar puțin mai târziu. Salutăm și pe Neculae Hoșteanu la Vicaz. Și Eugen ne scrie tot de la Piatra Neamț: bună dimineața, primul lucru pe care îl fac când iau salariul, îmi iau o bere. Și dacă mai rămâne ceva, văd eu. O zi minunată tuturor. A, interesant cu văzutul ăsta, depinde ce vezi. Și ne-a trimis și o fotografie cu frigiderul plin cu bere. Unul din magazin, ce-i drept. Cam asta e. Cam atât deocamdată, dragi prieteni, aducem știrile de nouă. Ne reauzim imediat după, ne întâlnim și cu Wilhelmina acolo, să vedem ce noutăți ne aducem. Cântecul ce ne duce la fix vine chiar acum de la Whitney Houston with Kygo. Este Higher Love. Bună dimineața.
1: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

0: nouă.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Organizația Tratatului Atlanticului de Nord este și va fi mereu o alianță puternică și avem nevoie de o Europa mai puternică într-o NATO mai puternică, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte. Șeful alianței a punctat că reuniunea care a avut loc la Palatul Cotroceni este ferm ancorată în NATO și în relația transatlantică. Referitor la declarația comună semnată de participanții la summitul B9, Mark Rutte a reiterat ce a fost scris în document, și anume că Rusia rămâne cea mai mare și cea mai directă amenință țara NATO. Secretarul general al NATO a spus că în discuția cu Volodymyr Zelensky, liderii prezenți la summit au dezbătut ce poate fi făcut mai mult pentru susținerea țării care se află în război. Totodată a anunțat că o Europa mai puternică într-o NATO mai puternică înseamnă alături de Statele Unite ale Americii. Rata anuală a inflației a crescut la 10,71% în aprilie, de la 9,87% în luna martie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,04%, mărfurile nealimentare cu 12,02%, iar mărfurile alimentare cu 7,39%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 3,9% de la 3,7% anterior prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,7% la sfârșitul lui 2027, potrivit datelor prezentate de guvernatorul BNR Muguri Sărescu. Viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu a arătat că luna aprilie va aduce un nou impuls al inflației la peste 10%, care afectează consumul deja comprimat încă din februarie, vânzările cu amănuntul fiind în scădere față de anul precedent cu 6,8%. România va beneficia de o alocare de peste 596 de milioane de euro prin noua perioadă de finanțare a granturilor Spațiului Economic European și Norvegiene, după semnarea memorandumurilor de înțelegere cu Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Fondurile urmând să susțină programe din domenii precum tranziția verde, inovarea, coeziunea socială, consolidarea instituțiilor democratice și cooperarea bilaterală. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Puslaru, din partea Guvernului României, Ministrul Afacerilor Externe al Regatului Norvegiei, Espen Bata Aide, și Fridrik Jonsson, ambasadorul Islandei acreditat pentru România, au semnat în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Palatul Victoria memorandumurile de înțelegere care stabilesc noua perioadă de finanțare a acestor mecanisme financiare. Este foarte tentant în unele părți ale administrației să folosim inteligența artificială într-un mod oarecum haotic, iar fără a asigura o educație continuă pentru unii funcționari, vom digitaliza pur și simplu birocrația, a declarat la un eveniment de specialitate ministrul interimar al economiei, antreprenoriatului și turismului Irineu Darău. Potrivit demnitarului, următorul guvern, indiferent de componența lui, trebuie să ia decizii în 2026 și să acționeze începând din ianuarie 2027 cu un buget nou pe o arhitectură instituțională care să aibă un task force orientat pe digitalizare cu obiective clare și foi de parcurs. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu putem fi perfecți, dar putem încerca. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Sapphire, Ed Sheeran, da, ne deschide cea de-a treia și ultima oră din dimineața între prieteni pentru 14 mai, joi astăzi, 9:08. Suntem chiar acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina, și bine ai revenit pe frecvență. Ce noutăți ne aduci? Te ascultăm cu drag.
1: Bună dimineața!
0: Da?
1: Fiscul intensifică verificările privind diferențele dintre venituri și stilul de viață. Miza este uriașă pentru bugetul țării noastre. România a încheiat anul trecut cu un deficit bugetar estimat la peste 8% din PIB, unul dintre cele mai mari din Uniunea Europeană. În același timp, România rămâne printre statele europene cu cele mai mari probleme la colectarea TVA. În acest context, ANAF încearcă să aplice metode folosite deja în alte state europene.
0: Bun, te rog să ne spui, unde se regăsesc cele mai mari probleme?
1: Cele mai mari vulnerabilități sunt în comerț, construcții, servicii și în cazul firmelor fantomă folosite pentru evaziune. În ultimii ani, inspectorii antifraude au confiscat milioane de lei, proprietăți, ceasuri și mașini de lux în anchete de evaziune și spălare de bani. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim foarte mult, Wilhelmina, te așteptăm puțin mai târziu cu alte lucruri dintre cele mai interesante. Noi, între timp, desigur, vorbim și despre vreme, să vedem dacă apar ceva modificări. În orice caz, temperaturile au mai crescut puțin față de ora 7, asta e clar, o să fim pe harta Administrației Naționale de Meteorologie să le citim. În trafic, nu știu dacă s-a mai întâmplat ceva între timp, dar dacă ei aflați de la noi negreșit, avem și calendarul muzical, dar și câteva informații din sport. Bine, haideți să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente avem de la Bruno Mars, ascultăm la radio The Lazy Song. UB40, The Way You

Da, da, se cheamă Home, cântecul ce n-a dus la 9 și 14 minute. Da. Încă o dată întrebarea dimineții, da, să nu uiți, mai e timp la dispoziție să ne răspunzi pe WhatsApp sau pe Facebook, da? Pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de acolo. Ce cumperi prima dată după salariu? Da, după ce primești salariu. Ceva util sau ceva absolut necesar pentru suflet? E interesant și cum vine salariul. Dacă vine cash, dacă vine pe card, e mai ușor cu cardul? E mai ușor să dai banii din... Ok, hai că mai vorbim pe subiect. Să mergem acum pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Să vedem cum arătăm la ora 9. Na, ce să mai zic, mare parte din țară e cu cer acoperit. Avem însă și senin în partea centrală a Transilvaniei, Banat, în Crișana, în Oltenia, în nordul Moldovei, în rest cu nori. 8 grade Celsius se înregistrează acum în zona Brașovului, cer acoperit. Transilvania are temperaturi între 0 grade Celsius în depresiune din nordul Carpaților Orientali și până pe la 10-11 grade Celsius în partea de vest, acolo unde vă spuneam că e însorit. În Muntenia și Oltenia temperaturile sunt acum de pe la 10 la 12-13 grade Celsius, mai plăcut cumva în Banat acolo. În zona litoralului, temperaturi, cum zic, cum sa, 12 grade Celsius pentru 14 mai la ora 9, mi se par cam puține și cerul e acoperit. În Moldova spuneam că doar în nord se vede soarele, în rest pe aici pe colo, temperaturile în Moldova sunt între 10 și 12 grade. Iar pentru astăzi, spun meteorologii, vremea va rămâne răcuroasă în toată țara, cerul va avea norări temporare, iar izolat vor apărea ploi slabe în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și estul Transilvaniei. Noaptea, precipitațiile se vor muta spre Banat, la munte, la altitudini mari, mai sunt posibile lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Moldova și în nordul Dobrogei. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 22 de grade, iar cele minime între 2 și 12 grade. În estul Transilvaniei, valorile pot coborî până la minus 1 grad, unde vor exista condiții de brumă, izolat se va forma și ceață. Cam atât am putea spune despre vremea de astăzi, însă da, informațiile par a fi dintre cele fericite, pentru că se spune că începând de mâine, mai bine zis de sâmbătă, se mai încălzește și poate așteptăm și noi perioada aia cu vreme multe mai plăcută de mai, da, să vină și cireșele, mă gândesc, uite chiar acum scrie și Rareș la media, așa să vedem, 10 grade, mulțumesc Rareș de informație. Atât deocamdată, gata, continuăm, aveam o întâlnire muzicală cu Bruno Mars, The Lazy Song, ascultăm chiar acum la radio, bună dimineața!

0: clinicaloptic.ro. Un plus de grijă, un plus de stil, un plus de claritate. Clinica Medical Optic. Vedere fără limite.
1: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual.

timpul pentru câteva informații din sport. Universitatea Craiova a câștigat Cupa României la fotbal după ce a învins-o pe Universitatea Cluj cu 6-5 la loviturile de departajare aseară pe stadionul municipal din Sibiu, în finala în care scorul a fost alb 0-0, atât după cele 90 de minute regulamentare, cât și la capătul prelungirilor. Universitatea Craiova a câștigat trofeul pentru a 8-a oară după cele din 1977, 1978, 1981, 1983, 1991, 2018 și 2021. Echipa din România a mai disputat două finale în 75 și 85. Universitatea Craiova rămâne cu o singură cupă a României, obținută în 1965, Șepcile Roșii, disputând alte 6 finale. Câștigătoarea a fost răsplătită cu 240.000 de euro, iar finalista s-a ales cu 100.000 de euro. Cele două echipe se vor înfrunta din nou duminică la Craiova într-un meci care poate fi decisiv pentru titlul de campioană a României. Rămânem la fotbal, dar mergem în cizmă, da? Cristi Chivu a devenit al treilea antrenor din Italia, din istoria lui Inter, care reușește să câștige Cupa Italiei și titlul din Serie A în același sezon. Mai mult, e primul tehnician care face asta la stagiunea de debut pe banca nerazurilor. Echipa României a câștigat finala Cupei Italiei, scor 2-0 cu Lazio, la 9 zile după ce devenise campioană în Serie A. Și jucătoarea ucraina de tenis Elina Svitolina, locul 10 mondial, s-a calificat în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.228.080 de euro, după ce a învins-o pe kazaha Elena Rybakina, numărul 2 mondial, cu 2-6, 6-4, 6-4, miercuri seară, după 2 ore și jumătate. Svitolina, dublă campioană la Roma 2017-2018, după finale cu Simona Halep, va juca în penultimul act contra polonezei Iga Świątek, numărul 3 mondial. Cealaltă semifinală le va opune pe românca Sorana Cristea, locul 27 WTA, și pe jucătoarea americană Coco Gauff, de pe locul 4 mondial.

Da, Luca, același aer, 9:31. Imediat venim și cu calendarul muzical. Din păcate, nu totdeauna veștile sunt cele mai bune. Iată, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN57, în zona localității Moldova 9, județul Caraș-Severin, conducătorul unui autoturism a pierdut controlul direcției și a intrat în coleziune cu un cap de pod. În urma impactului au rezultat două victime care urmează a primi îngrijiri medicale necesare. Circulația rutieră se desfășoară pe un singur fir alternativ. Prin dirijarea polițiștilor se estimează reluarea traficului rutier în jurul orei 10.

Sempre, sempre Albano și Romina Power la 9:36 de minute. Avem și calendarul muzical pentru 14 mai. La această dată, în 1939, se năștea cântărețul american Troy Chandel. În 1959, se năștea cântărețul francez Patrick Bruel. În 1973, se năștea cântăreața britanică Natalie Appleton, componenta trupei All Saints. În 1977, cu balada When I Need You, Leo Sayer domina vânzările din state Unite, cântec preluat de la Albert Hammond și Carol Bear Seger. Da, o piesă care a cântat mulți ani. După aia am avut mai multe variante frumoase, interesante. În 1983, cu discul True, grupul Spandau Ballet reușea primul și singurul number one în Marea Britanie. În 1984, Alphaville lansau hitul Sounds Like a Melody, inclus pe albumul Forever Young, o piesă pe care am ascultat-o și noi de dimineața aici la radio, marcantă pentru mine, adevărat. În 1990, Lenny Kravitz concerta la Faye Flower în cadrul primului său turneu din Anglia. În 1998 încetea din viață cântărețul american Frank Sinatra, unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului al XX-lea. În 2000, cu albumul Reload, Tom Jones domina vânzările din Marea Britanie, iar în 2015 încetea din viață muzicianul american B.B. King. Cam atât din muzică, înapoi la muzică cu John Paul Young, Love is in the Air.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Când ești pe drum și ai nevoie de ajutor, ai nevoie de profesioniști. Duck Towing Services este numele pe care te poți baza. Rapid, de fiecare dată, sigur. Program non-stop, oriunde în județul Neamț și în țară. Fie că e vorba de un autoturism, transport agabaritic, un microbuz XXL sau utilaje grele, noi le transportăm cu profesionalism. Sună acum la 0757-196-536. Duc vine la tine imediat. Când ai nevoie de tractare, ai nevoie de un partener de încredere. Duc. Standardul în tractări auto.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740-491-570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.

0: Save Your Tears, The Weeknd featuring Ariana Grande. 9:46 suntem în legătură telefonică direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, bine ai revenit. Ce noutăți ne aduci, Wilhelmina? Te ascultăm cu drag.
1: Bună dimineața. Pentru ediția Eurovision din acest an, care se desfășoară la Viena, Finlanda este în acest moment favorită. Grecia este următoarea în topul favoritelor, urmată de Danemarca și Israel.
0: Pe ce loc se află România, dacă poți să ne spui?
1: În primul rând, să spunem că o surpriză plăcută vine anul acesta din partea Serbiei, care are parte de foarte mulți susținători. Dar și melodia României este prezentă în mai multe topuri și se pare că a câștigat teren prin calitățile vocale ale solistei Alexandra Căpitănescu. Melodia se află pe poziția a 7-a. În același timp, Ucraina și Cipru au rămas prezențe solide. Cele mai mici șanse de a câștiga Eurovisionul le au Azerbaijan și Caragază, Austria. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu jurnalele.
0: Mulțumim, Wilhelmina. Mai spunem doar că România intră diseară în semifinale, dar să îi ținem pumnii Alexandrei Căpitănescu. Noi suntem înapoi la muzică, la 9:48. Fleetwood Mac, ascultăm Oh Diane.

noastră de astăzi, 14 mai, joi, 10 minute rămase până la ora 10. Am mulțumim tare mult participanților, să le spunem noi așa. O salutăm și pe doamna Maria la Săvinești. Dorina ne-a trimis fotografie de la Cluj cu cerul senin frumos acolo. De asemenea și Dana de la Mediaș ne-a spune că a ieșit și soarele la Mediaș după ceață. Întrebarea dimineții, ce cumperi prima dată după salariu? Ceva util sau ceva absolut necesar pentru suflet? A cam rezervația noștri de dimineață, se la via, asta am înțeles. Bun, o salutăm și pe Anca din Bacău, ne zice, bună dimineața, eu cumpăr de toate pentru toți. Bine, să ne includă și pe noi toți acolo, că poate ne lipim și noi de ceva, mă gândesc. Cam asta e și ce să mai, gata, ne oprim aici, urmează știrile de 10, vi le recomand să le ascultați, să fiți bine, bine informați și imediat după ca de obicei recomand programele Jurnale Tăm până seara târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc de atenție, să aveți o zi frumoasă, să aveți o zi plină de lucruri bune, de realizări, de soare, bineînțeles că avem nevoie de soare și de sentimente frumoase, bineînțeles încărcate numai și de numai bucurii. Ce să mai am? Urmează să ne reauzim și mâine de dimineață de la 7, cântecul de rămas bun astăzi vine de la Rag & Bone Man, este Human, pe mâine toate bune, la revedere!

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicuș Ordan a avut o întâlnire cu președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, Matias Guiomar, întrevedere în cadrul căreia a exprimat angajamentul României față de implementarea deplină a hotărârilor curții. Președintele a transmis într-un mesaj postat pe rețeaua X că a avut o întâlnire excelentă cu președintele Curții Europene a Drepturilor Omului. A fost reafirmat sprijinul ferm al României pentru sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului și pentru rolul esențial al Curții în protejarea drepturilor fundamentale, a democrației și a statului de drept. România își menține angajamentul față de implementarea deplină a hotărârilor curții și față de consolidarea rezilienței democratice într-un context geopolitic din ce în ce mai complex. Moody's transmite un nou avertisment dur pentru România. Agenția de rating atrage atenția că prăbușirea guvernului Bolojan pune în pericol planul de reducere a deficitului bugetar, care ar putea urca la 6,5% din produsul intern brut, peste ținta negociată cu Comisia Europeană. Într-un climat politic incert, investitorii și experții fiscali spun că România are nevoie urgentă de stabilitate și de continuarea reformelor pentru a evita o deteriorare a perspectivei economice. Agenția de rating Moody's a transmis un avertisment României: căderea guvernului Bolojan ridică riscuri de consolidare fiscală. Consultantul fiscal Flavius Iacubovici a declarat că ne putem referi odată la o inflație mai ridicată în context și geopolitic, la dezechilibre din punct de vedere al execuției bugetare și costuri mai mari. Cu cât guvernul va fi investit mai rapid, cu atât avem capacitatea de a continua reformele și de a evita o criză mai mare decât este la nivel global, iar România ar trebui să evite acest lucru. Rata anuală a inflației a ajuns la 10,71% în aprilie 2026. Serviciile au consemnat cea mai rapidă dinamică anuală de 13,04%, conform datelor Institutului Național de Statistică. În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în aprilie 2026, comparativ cu luna similară din 2025, s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 43,78%, urmate de serviciile de igienă și cosmetică cu 15,07% și cele de apă, canal și salubritate cu 15,05 puncte procentuale. Alte creșteri însemnate în această categorie pe parcursul unui an s-au înregistrat la serviciile de reparație auto de 14,65% și serviciile de confecționat și reparat încălțăminte și îmbrăcăminte de 14,66%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 12,61%, iar în transportul urban s-a majorat tariful cu 1,56%, iar în cel interurban rutier cu 11,11 puncte procentuale. Singura scădere de preț în această categorie continuă să fie înregistrată în cazul tarifelor serviciilor aeriene, care s-au diminuat față de anul anterior la perioadă cu 4,69%. Comparativ cu luna martie 2026 însă, tariful transportului aerian s-a majorat cu 27,58%, în special ca urmare a majorării tarifelor la combustibil. Tarifele serviciilor poștale, care își reduseseră răcotele în lunile anterioare, în aprilie 2026, față de luna similară din 2025, s-au majorat cu 9,92%. Ministerul Educației anunță că a fost aprobat un document privind propunerea de regulament al programului Erasmus Plus 2028-2034. România consideră viitorul program Erasmus Plus 2028-2034 un instrument strategic pentru consolidarea mobilității educaționale și a cooperării europene. Noua structură a programului va contribui la creșterea calității, relevanței și rezilienței sistemelor de educație din Europa, arată ministerul. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai ușor mod de a face bani este să încetezi să-i mai pierzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Jurnal FM. I'll bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants.

0: Uităm repede ce ni s-a oferit, dar ne amintim ani întregi cum alții ne-au făcut să ne simțim printr-un ton, o replică sau o tăcere. Bună dimineața, dragilor! Deschidem microfonul pentru următoarele 3 ore cu un gând. Cu gândul că poate felul în care vorbim unii cu alții devine, fără să ne dăm seama, felul în care ne purtăm sufletul prin lume. Cuvintele pot ridica ziduri sau pot deschide ferestre. Așa că astăzi, la microfon deschis, alegem cuvintele potrivite care să lase lumina să treacă prin ele. Astăzi, la microfon deschis, avem și predicția numerologică. Să vedem ce ne aduce ziua de astăzi.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Ziua de 14 mai, cu o vibrație numerologică dintre cele mai sensibile și intuitive combinații din numerologie. Această zi vine ca o lecție despre echilibru emoțional și comunicare conștientă. Astăzi, ziua se va desfășura sub influența cifrei 2, iar lumea va fi sub influența lunii. Este o zi în care oamenii pot simți mai intens tonurile din jur, privirile, adevărurile nespuse și energia relațiilor. Pragmatic vorbind, nu este momentul ideal pentru impulsivitate sau conflicte, ci pentru colaborare, diplomație și clarificarea unor situații care au rămas suspendate așa în aer. Energia lui 2 aduce nevoia de apropiere, iar vibrația cifrei 11 aplică intuiția și inspirația, ca și cum sufletul ar încerca să vorbească mai tare decât zgomotul cotidian. Astăzi, mai mult decât orice, situațiile sociale vor necesita empatie, inteligență emoțională, iar reținerea și calmul vor fi resursa voastră. Vă vor ajuta să vă păstrați energia și să consolidați relațiile. Așadar, ce este important să aveți în vedere? Pot apărea neînțelegeri. Așa cum se întâmplă aproape în fiecare zi, neînțelegerile cum se dizolvă prin răbdare. S-ar putea să simțiți nevoia de mai multă atenție. S-ar putea să fiți provocați în relații. Nu vă grăbiți să rupeți legăturile astăzi. Și nu vă pierdeți pe voi înșivă în relații. Căutați echilibrul. Mai ales nu vă lăsați conduși de emoții. Acestea pot aduce îndoieli și neliniști inutile. Și nu căutați înțelegerea acolo unde ea nu există. Păstrați-vă armonia interioară. Sfaturi pe care aș putea să vi le dau în fiecare zi. Uneori, exact în zilele aparent liniștite, înțelegem cine ne consumă energia și cine ne ajută să devenim mai buni. Aici suntem împreună cu voi, Cătălina Răhăianu, direct din studioul nostru Jurnal FM, cu tine până la ora 13, astăzi la microfon deschis. Te aștept la dialog.

0: words tonight of 55.
1: Felul în care vorbim unii cu alții devine în timp felul în care ne purtăm sufletul prin lume, așa se spune. Astăzi despre conversații. Sunt conversații în care te întreb dacă e mai bine să spui tot sau să păstrezi lucrurile simple. Să explici în detaliu sau să lași doar esențialul, să deschizi complet povestea sau să păstrezi doar cât e necesar ca să fie înțeles. Bineînțeles, fiecare discuție are culoarea și gustul ei, așadar, a spune totul poate aduce uneori claritate, dar alteori confuzie. A păstra lucrurile simple nu înseamnă ascundere, ci uneori eleganța de a nu încărca inutil o discuție. Dar acum eu te întreb pe tine, care este formula ta secretă pentru a nu complica lucrurile într-o discuție? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: acum cu noi pe frecvență colega noastră Wilhelmina Chiol, corespondent Jurnal FM, cu prima știre aici a ediției Microfon Deschis. Bună dimineața, Wilhelmina!
1: Bună dimineața, Cătălina! Prețurile locuințelor sunt foarte mari și vor continua să crească până la finalul anului. Sunt de părere cei mai mulți români interesați de o achiziție imobiliară. Deși visează la o locuință mai bună, în special în materie de spațiu sau zonă, cumpărătorii se tem că sumele pe care trebuie să le achite nu reflectă valoarea reală a proprietăților. Cel puțin asta arată rezultatele unui sondaj realizat de o platformă de imobiliare.
0: Wilhelmina, știm de ce se tem cumpărătorii în anul 2026?
1: Principalele motive de îngrijorare pe care le au românii care își doresc să facă o achiziție sunt legate de prețuri. Aproximativ 76% dintre cei intervievați au spus că se tem că prețul cerut nu reflectă valoarea reală a proprietății. Alți 13% sunt îngrijorați că dacă vor continua să amâne achiziția, vor ajunge să nu își mai permită locuința mult dorită. Din total, 7% dintre respondenți se tem că prețurile vor scădea imediat după ce vor cumpăra o proprietate. Și doar 4% dintre cei intervievați nu au nicio îngrijorare cu privire la prețurile locuințelor. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnale.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm aici la Microfon Deschis pe frecvență și în ora următoare. Seară de seară pentru voi acum, Carla's Dreams.

Și uite, așa am început și dialogul aici la microfon deschis. Întrebarea pentru voi: care este formula ta secretă pentru a nu complica lucrurile într-o discuție? Și iată, am început cu un frumos bună dimineața și o zi frumoasă de la Florin. Îți mulțumim mult! Astăzi soarele strălucește mai mult decât e nor, așa că e bine. Denisa ne răspunde la întrebare. Tu ne spui, Denisa, formula secretă se bazează pe simplitate, empatie și mai multă ascultare. Că bine zici. Chiar dacă știi că tu ai dreptate, e bine să mai lași un timp să se liniștească și celălalt. Așa îi va fi mai ușor să înțeleagă. Este important să reducem zgomotul din comunicare. O zi fără zgomote inutile. Îți mulțumim, Denisa. Este acea tehnică despre care vorbeam cu voi zilele trecute, atunci când ne mai certăm și noi, ce să facem, suntem oameni. Dar dacă ne ținem de mână, deci dacă te uiți la cel din fața ta care s-a enervat pentru că se mai întâmplă, dar ții de mână, te ții efectiv palmă în palmă, se calmează totul. Încercați, poate îmi spuneți și mie dacă a mers. Iar Ștefania ne scrie și ea cu o mare îmbrățișare. Tu, Ștefania, ne spui, fiecare cum simte sau cum crede de cuvință. Să fim bine, să ne bucurăm de fiecare clipă și să înflorim în locul în care ne-a așezat Dumnezeu. Frumos, Ștefania, îți mulțumesc. Continuăm, deci, care este formula ta secretă pentru a nu complica lucrurile într-o discuție? 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Modern Talking pentru voi acum. You are not alone. Nu ești niciodată singur.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Primăvara ne înflorește sufletul. Ascultă în fiecare zi frecvența inimii tale. Jurnal FM.

Este într-adevăr foarte important cum vorbim și cum, ce cuvinte alegem să spunem, da. Formula secretă îmi vă spune voi și în ora următoare, însă acum înainte să încheiem această primă oră aici la microfon deschis cu ochii înspre literatură. Dar când vine vorba de literatura română, cel mai frumos și profund despre conversație a scris Ileana Vulpescu. Romanul ei Arta Conversației, publicat în anul 1980, a devenit o capodoperă a literaturii noastre și este considerată una dintre cele mai citite și îndrăgite cărți, tocmai pentru felul în care autoarea analizează dialogul, sinceritatea, iubirea și relațiile dintre oameni. Cartea este o confesiune tulburătoare despre rezistența prin cuvânt și despre cum comunicarea sau lipsa ei ne definește viața. Autoarea spunea: există conversații care schimbă un om pentru totdeauna.

Ei, da. Câteodată să-ți ceri iertare este important. Poți să mergi mai departe apoi. Felul în care vorbim unii cu alții devine în timp felul în care ne purtăm sufletul prin lume, spunea cineva. Astăzi te-am invitat la dialog încă de la ora 10 cu o întrebare. Care este formula ta secretă pentru a nu complica lucrurile într-o discuție? Și te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Și atât din Mediaș, Dana ne-a răspuns: explicare cu calm, răbdare și propunerea unei soluții de rezolvare a problemei care a generat discuția. Sună foarte bine. Explicare cu calm, răbdare și propunerea unei soluții. Mi se pare o formulă perfectă. Deci, dacă ai și tu o formulă perfectă sau secretă, poți să destăinui aici împreună. Continuăm acum cu David Guetta, Gone, Gone, Gone. Da, mă retrag puțin, dar revin imediat.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Inflația ar putea începe să se tempereze din septembrie-octombrie pe fondul efectului de bază și al stabilizării prețurilor la energie, urmând să coboare la 5-6% și chiar spre 4% până la finalul anului, dacă condițiile macroeconomice rămân neschimbate, a declarat consultantul economic Adrian Negrescu. Potrivit Institutului Național de Statistică, rata anuală a inflației a crescut la 10,71% în aprilie, de la 9,87% în luna martie. Era de anticipat ca inflația să depășească pragul de 10%, având în vedere creșterile semnificative de prețuri la energie și la gaze de la 1 aprilie, în urma liberalizării pieței și, bineînțeles, a scumpirii carburanților, care a fost ca un fel de bomboană pe colivă din perspectiva creșterilor de prețuri din ultima perioadă. Acest avans al prețurilor s-a simțit cel mai mult în domeniul serviciilor, acolo unde costul mai mare al carburanților, respectiv motorina de 10 lei, s-a transpus foarte rapid în creșterea prețului, iar în ceea ce privește produsele nealimentare, costurile de transport se văd din ce în ce mai puternic, a menționat Adrian Negrescu. Potrivit acestia, ritmul de scumpire a alimentelor a încetinit pe fondul scăderii puterii de cumpărare. Datoria guvernamentală a fost în februarie 2026 de 1.132 de miliarde de lei, în creștere de la 1.126 de miliarde de lei în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Ca procent din produsul intern brut, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 59,3% de la 58,9% în ianuarie 2026. În februarie, datoria pe termen mediu și lung a crescut la 1.073 de miliarde de lei de la 1.061 de miliarde de lei în ianuarie, iar cea pe termen scurt a coborât la 58,655 de miliarde de lei de la 68,868 de miliarde de lei în luna anterioară. Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 912,959 de miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat. Împrumuturile se cifrau la 197,943 de miliarde de lei. Ministrul interimar al mediului nu a stat de vorbă cu Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile legat de noul program Rabla, deși a afirmat în spațiul public că a discutat cu patronatele din industrie, iar din punctul de vedere al asociației, consumatorul trebuie să aibă libertatea de a alege, în timp ce statul are obligația de a asigura un cadru corect, predictibil și competitiv pentru întreaga piață, a declarat președintele organizației de profil, Dan Vardie. Acesta a precizat că Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile nu este o asociație patronală, în sensul federațiilor patronale, este o asociație a unei industrii. Oficialul a susținut că dacă aceste consultări au avut totuși loc fără participarea Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile, situația este cu atât mai gravă. Uniunea Europeană vrea să crească producția de antibiotice și vaccinuri. România asigură sub 10% din necesarul de medicamente compensate. Uniunea Europeană face un pas important pentru a evita lipsa medicamentelor. Parlamentul și Consiliul European au ajuns la un acord pentru creșterea producției de antibiotice, insulină și vaccinuri. Sunt vizate și tratamentele utilizate de cei cu boli cronice sau rare. Totodată se vorbește de posibilitatea unor achiziții comune între statele membre. Acum, prin producție internă, România asigură mai puțin de 10% din medicamentele compensate necesare pacienților de la noi. Pe lista europeană medicamentelor considerate critice sunt în jur de 400 de tratamente necesare pentru funcționarea sistemelor de sănătate. Uniunea Europeană vrea ca mai multe dintre aceste medicamente să fie produse în Europa și să fie cumpărate cu prioritate de la fabricile de aici, nu din Asia, cum se întâmplă în prezent. Noul regulament al Comisiei Europene obligă firmele care vând medicamente să asigure stocuri suficiente pe tot continentul. Deciziile nu se vor mai lua doar după cel mai mic preț, ci după importanța medicamentului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Economia se face la începutul sacului, nu la sfârșitul lui. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

O nouă oră, același dialog. Bine v-am regăsit, dragilor. Microfon deschis aici, eu împreună cu tine, Cătălina Răhăianu. Eu, Cătălina Răhăianu, tu îmi vei spune cine ești prin mesajul tău. Vorbeam mai devreme despre Ileana Vulpescu, marea autoare, marea scriitoare, care a scris foarte frumos despre vorbe și tăcere. Autoarea spunea: uneori tăcerea spune mai mult decât toate explicațiile. Ce bine știm noi acest lucru. În fiecare zi purtăm conversații grăbite, poate. Răspunsuri scurte și uneori vorbe aruncate, fără greutate. Dar adevărul este că sufletul omului învață să respire exact în atmosfera cuvintelor pe care le primește. Dacă vorbim cu răbdare, devenim mai blânzi. Dacă vorbim cu respect, parcă și lumea se așează altfel în jurul nostru. În această oră, poate merită să ne amintim că nu există cuvânt mic. Fiecare propoziție lasă o urmă în sufletul cuiva. Cuvintele contează. Și tot Ileana Vulpescu spunea: vorbele pot apropia oamenii mai mult decât o îmbrățișare.

Până și Sandro Cavazza cu Love to Lose explică cam același lucru, nu a folosit cuvintele potrivite și a pierdut iubirea. Love to Lose, da. Astăzi e despre acele cuvinte potrivite pe care ar trebui să le gândim înainte să le rostim. Formula ta secretă pentru a nu complica lucrurile într-o discuție. Și atât avem un răspuns, Simona ne scrie: eu încerc să ascult ca să înțeleg, nu doar ca să răspund. Da, asta este într-adevăr cheia unei conversații reușite. Și dacă simt că se încinge atmosfera, adaug puțin umor, pentru că uneori un zâmbet rezolvă mai repede decât 10 explicații. În rest, cred că multe conversații ar fi mai simple dacă am spune mai des te-am înțeles și mai rar da, dar. Corect. Foarte corect. Și atât psihologii au analizat, specializați în relații de altfel, au analizat și tonul și cuvintele și au ajuns la o concluzie. Sunt câteva fraze cheie, propoziții cheie pentru a nu alimenta agresivitatea și a plana un conflict dacă ne aflăm în mijlocul acesteia. Înțeleg de ce te-ai simțit așa. Validare emoțională care reduce defensiva și transmite creierului celuilalt că nu este ignorat sau atacat. Hai să găsim o soluție, bineînțeles, constructiv. Poate nu am comunicat bine. Reduce tensiunea fără a crea umilință sau competiție de orgolii în dialog. Nu vreau să ne rănim. Da, reamintește că relația este mai importantă decât conflictul în sine. Spune-mi exact ce te-a afectat pentru a găsi claritate, oferă controlul și spațiul emoțional celuilalt. Și mai este o propoziție adecvată, poți să-i spui celuilalt, ai dreptate în privința asta. Studiile despre negociere arată că recunoașterea parțială a adevărului celuilalt reduce imediat rezistența psihologică.

e aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.

0: Colega noastră Wilhelmina Cheul cu o știre bună, un bilet unic pentru trenurile din Europa. Eu mă gândesc la căile ferate aici, la șinele care nu sunt chiar în cea mai bună, cum să spun, au nevoie de ajutor șinele noastre. Wilhelmina, bună dimineața, bine ai revenit. Da, este o idee bună propusă de Comisia Europeană.
1: Bună dimineața, Cătălina! Da, Comisia Europeană vrea să simplifice radical călătoriile cu trenul în Europa. Instituția a anunțat ieri o propunere prin care mari operatori feroviari ar urma să fie obligați să emită un bilet unic pentru călătoriile care implică mai multe companii. Bruxelles își dorește o Europa feroviară mai conectată, cu bilete disponibile cu luni înainte și cu opțiuni transparente pentru pasageri.
0: Ar fi frumos, dar ce ar însemna asta pentru țara noastră, pentru România?
1: Practic, o călătorie de la București la Paris, care astăzi poate presupune rezervări pe mai multe platforme, ar putea fi cumpărată dintr-un singur loc. Pasagerii ar urma să aibă drepturi clare în cazul întârzierilor sau al pierderii legăturilor, după modelul existent deja de ani de zile în aviație. Pentru România, însă, reforma vine cu un contrast puternic, așa cum ai spus și tu la început. În timp ce Uniunea Europeană vorbește despre trenuri care circulă cu 160 de km pe oră pe coridoarele principale, realitatea de pe șinele din România rămâne dificilă. Viteza medie a trenurilor de pasageri din România se menține în jurul valorii de 45-50 de km pe oră. Pe fondul restricțiilor de viteză și al numeroaselor puncte critice din rețeaua feroviară.
0: Da.
1: Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnale FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și speranța moare ultima. Zaz, acum pentru voi, de culoare vivă.

Cuvintele contează pentru că ele nu rămân niciodată doar sunete. Ele devin atmosferă, memorie, reacție chimică în corp și un fel de a ne privi pe noi înșine prin ceilalți.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: O viață fără muzică este asemenea unui an fără primăvară. Trăiește magia muzicii la Jurnal FM.

atins câteva puncte esențiale în arta conversației, dar dacă prefer perspectiva internațională asupra conversației și comunicării, am pregătit pentru tine acum Dale Carnegie, pentru dezvoltare personală, cartea sa clasică Cum să comunici eficient, despre empatie și ascultare activă, rămâne un punct de reper. Dale Carnegie este unul dintre pionierii comunicării moderne și a dezvoltării personale, iar cartea sa rămâne un manual practic despre relații umane și influență fără manipulare. Ideile sale centrale sunt simple, dar radicale. Și Carnegie crede că oamenii nu reacționează la ceea ce le spui, ci la felul în care îi faci să se simtă. De aceea, Carnegie insistă pe principii precum evitarea criticii directe, interesul autentic pentru celălalt și arta de a asculta mai mult decât vorbești. Printre formulările sale celebre se regăsesc idei precum nu critica, nu condamna, nu te plânge sau arată un interes sincer față de ceilalți. Și încă o idee principală, dacă vrei să culegi miere, nu răsturna stupul.

O conversație eficientă nu este doar un schimb de idei, ci un mic labirint de sensuri în care doi oameni încearcă să nu se piardă, ci să se găsească sau să se regăsească. Iată final de oră și întrebarea pentru voi astăzi: care este formula ta secretă, nu va mai fi secretă, pentru a nu complica lucrurile într-o discuție? Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. O ascultăm acum pe Andia cu Slăbiciunile ei. Eu revin imediat după fix.

0: ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri, în jurul orei 20, s-a produs un accident rutier pe drumul județean 155G în comuna Botești, după ce un autoturism în care se aflau două persoane a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat pe cupolă într-un șanț. La locul solicitării au fost trimise forțe și mijloace de intervenție din cadrul detașamentului de pompieri Piatra Neamț, echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean și polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. La sosirea echipajelor de intervenție, cele două persoane aflate în autoturism reușiseră deja să iasă din vehicul. Două femei în vârstă de 23 și 49 de ani au fost evaluate medical de echipajul de la Serviciul Județean de Ambulanță la fața locului. Acestea au refuzat însă transportul la spital. Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingerea incendiilor în zona accidentului, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Miercuri a avut loc ceremonia de dezvelire a unei noi stele pe Aleea Personalităților din Piatra Neamț. Aceasta este dedicată marelui regizor Andrei Șerban. Andrei Șerban și-a făcut debutul ca regizor chiar la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț pe 13 martie 1966, student în anul 3 la IATC, cu dureroasa și adevărata tragedie a domnului Arden din Feversham, Kent, după un autor englez anonim al secolului al XVI-lea, în scenografia lui Ion Popescu Udriște. Astăzi se împlinesc 45 de ani de la primul zbor în spațiu al unui român, al cosmonautului Dumitru Prunariu. Primul zbor în cosmos efectuat de un român reprezintă unul dintre cele mai importante momente din istoria științei și tehnologiei românești. La 14 mai 1981, Dumitru Dorin Prunariu a devenit primul și până în prezent singurul român care a ajuns în spațiu, participând la misiunea Soyuz 40. Acest eveniment a avut o mare importanță atât pentru dezvoltarea cercetării științifice, cât și pentru imaginea țării noastre în lume, România fiind a 11-a țară care a trimis un cosmonaut în spațiu. În ziua istorică de 14 mai 1981, la ora 20:17 ora Bucureștiului, pe cosmodromul Baikonur din Kazahstan, a fost lansată nava cosmică Soyuz 40 cu cosmonautul român Dumitru Prunariu la bord spre stația orbitală Salyut 6. Misiunea cosmică Soyuz 40, care s-a desfășurat între 14 și 22 mai 1981, a durat 7 zile, 20 de ore, 41 de minute și 52 de secunde. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi va fi o atmosferă frumoasă și temperaturi în creștere. Vor fi 14 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 20-21 de grade în sudul și în vestul României. În sud, în sud-est și în centru vor mai apărea ceva înnorări și ceva precipitații slabe. În ansamblu va fi însă o vreme bună și un vânt mai activ în regiunile estice și la munte. În jumătatea nordică a Moldovei va fi vreme frumoasă, doar la munte izolat se înnorează și vor fi ceva ploi slabe și aici se face puțin mai cald, iar după prânz se pot atinge 19 grade. La munte, temperaturile cresc ușor, dar vremea se menține destul de rece. În Carpații Meridional și în Carpații Oriental se va înnora, iar pe spații mici va ploua slab. Vântul va prezenta unele intensificări la altitudini mari. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ideile sunt cele care pun în mișcare societatea umană și nu banii. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Iată încă ora aici împreună, microfon deschis cu aceeași întrebare. Astăzi dialogăm și ne alegem cuvintele. Da, cum alegi totuși între a spune tot sau a păstra unele aspecte simple? Cum îți dai seama că ai comunicat exact cât trebuia, nici prea mult, nici prea puțin? Poate că echilibrul stă exact aici, să știi când detaliile ajută și când doar complică conversația. Să spui suficient cât să fii înțeles, fără să pierzi esența. Pentru că nu toate lucrurile au nevoie de explicații lungi, unele au nevoie doar de un mesaj clar, scurt, spus la momentul potrivit. Astăzi te întreb care este formula ta secretă pentru a nu complica lucrurile într-o discuție. Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Ora 12:15, cu noi acum pe frecvență colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM, cu știri de actualitate. Bine ai revenit pe frecvență, Aurina.
1: Bun găsit tuturor, vorbim despre fluviul Eufrat, care are parte de o scădere dramatică a nivelului apelor și care provoacă tot mai multe temeri și reaprinde discuțiile despre o posibilă legătură cu profețiile biblice din Apocalipsă. Fluviul care traversează Turcia, Siria și Irak este afectat de secetă severă, schimbări climatice și consum excesiv de apă. Specialiștii avertizează că fenomenul are cauze ecologice reale, însă în mediul online tot mai mulți oameni asociază situația cu profețiile despre sfârșitul vremurilor din Biblie. Imagini din satelit și date confirmate de NASA arată că bazinul Tigru Eufrat a pierdut în ultimele decenii cantități uriașe de apă din cauza secetei, schimbărilor climatice și a exploatării excesive a resurselor subterane. Potrivit specialiștilor, regiunea a pierdut peste 140.000 kilometri cubi de apă dulce, iar dacă fenomenul continuă, fluviul ar putea seca parțial până în anul 2040. Efectele sunt deja vizibile, sate abandonate, agricultura afectată și dificultăți majore în alimentarea cu apă și energie electrică. Dar în paralel, tot mai multe persoane fac legătura cu un pasaj din Apocalipsa unde se vorbește despre secarea fluviului Eufrat înaintea unei confruntări finale numite Armagedon.
0: Mm-hmm. Da, vom trăi și vom vedea. Îți mulțumim mult, Aurina, și te așteptăm și în orele următoare aici pe frecvență. Bonnie Tyler pentru voi acum cu Learning to Fly.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol

Când vrei să vorbești cu cineva, când vrei să vorbești în fața publicului, când vrei să expui o idee, trebuie să ai și puțină memorie ca să-ți aduci aminte ce ai de spus. Bun, există o tehnică folosită de Cicero pentru a-și exersa memoria. Îi spune metoda camerei romane. Da, metoda camerei romane, mai des cunoscută ca metoda locii, este atribuită tradiției retorice antice și este asociată cu mari oratori precum Cicero. Ideea este simplă și genială în același timp. Îți

construiești în minte un spațiu familiar, o casă, un templu, o stradă, și așezi în el imagini mentale pentru lucrurile pe care vrei să le reții. Când ai nevoie de informații, te plimbi mental prin acea cameră, prin acel spațiu, prin acea casă și le recuperezi în ordinea în care le-ai plasat. Cicero descria această tehnică în contextul artei oratorice ca instrument al vorbirii fluente fără notițe, dar în realitate este una dintre primele forme sistematizate de antrenament, de fapt, al memoriei. Ceea ce este surprinzător și într-adevăr puțin studiat în educația modernă este cât de eficientă rămâne această metodă chiar și astăzi.

Cu adevărat o artă, dar poate fi și matematică. Iată încă o regulă pentru a comunica eficient. Așa numita regulă 7%, 38% și 55%, care a fost dezvoltată de psihologul Albert Mehrabian. Aceasta sugerează că impactul unui mesaj este împărțit între următoarele: 7% cuvintele, ceea ce spui, 38% tonul vocii, cum o spui, și 55% limbajul corpului. Expresii faciale, postura. Bine, aici la microfon pentru noi este puțin diferit, se schimbă paradigma deoarece nu ne puteți vedea, deci tonul vocii și cuvintele câștigă. Dar dacă ne întoarcem înapoi, tehnica psihologului Albert Mehrabian povestește cum că a deveni un comunicator excelent, trebuie să aplici 4 piloni fundamentali. Să-i vedem. Ascultarea activă, da, să te concentrezi cu adevărat pe ce spune celălalt. Empatia, să te pui în pielea interlocutorului. Să-i validezi emoțiile înainte de a-ți exprima tu propria ta perspectivă, mai ales în situațiuni tensionate, într-adevăr. Limbajul non-verbal deschis. Menține contactul vizual. Cheie. Relaxează-ți umerii și folosește o postură primitoare, deschisă. Zâmbetul autentic și mimica adecvată transmit încredere și apropiere. Și, bineînțeles, un ultim pilon: claritate și concizie. Structurează-ți ideile pe scurt, fără a domina discuția. O conversație de succes este un dialog bidirecțional, un schimb echilibrat de idei.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Primăvara este un miracol care se repetă în fiecare an cu aceeași putere.

Și atât ora 12:48, am ajuns și la acel moment la care le urăm la mulți ani celor născuți astăzi. Da, cei născuți pe 14 mai poartă energia unei combinații între libertate și stabilitate. Ziua 14 vorbește în numerologie despre mișcare, adaptare, curiozitate și dorința de a experimenta viața din plin. Iar vibrația lunii mai adaugă și senzualitate, realism și o nevoie profundă de siguranță emoțională. De multe ori viața îi pune în situații care îi obligă să învețe echilibrul dintre impuls și responsabilitate. Au un farmec aparte, știu să vorbească, să convingă, să aline sau să provoace. Dacă se simt controlat, se îndepărtează. Dacă se simt înțeleși, devin loiali și protectori. Umbra lor apare atunci când se risipesc în prea multe direcții sau când fug de propriile emoții prin agitație continuă. Oamenii născuți astăzi au și o lecție subtilă de învățat. Să înțeleagă că libertatea adevărată nu înseamnă să pleci mereu, ci să poți să rămâi fără să-ți pierzi autenticitatea. Au capacitatea de a reinventa atmosfera unui loc și de a aduce energie acolo unde ceilalți au obosit. Un citat pentru ei ar fi: nu te teme de schimbare, uneori exact vântul care îți răvășește drumul îți arată cine ai devenit. Și cu aceasta, un mare la mulți ani și final de ediție. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine astăzi. În următoarea parte a zilei urmează, așa cum v-ați obișnuit, colega noastră Elena Andrei. Continuați dialogul cu ea mâine dimineață, însă vă aștept tot de la ora 10 și în această seară de la ora 21 până la miezul nopții. Cătălina Răhăianu sunt, vă doresc o după-amiază plină de bucurii și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La data de 13 mai, la ora 11, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Ștefan cel Mare au depistat în flagrant delict în localitatea Tupilați un bărbat de 58 de ani din Piatra Neamț, în timp ce transporta în portbagajul autoturismului 8.080 de țigarete care nu aveau aplicate timbru fiscal. A fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 100.000 de lei, fiind dispusă măsura confiscării țigaretelor, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Prefectul județului Neamț, Maria Apostol, a discutat cu directorul Casei Județene de Pensii Neamț, Cezara Negroaie, despre reluarea activității la punctul de lucru din municipiul Roman. Ghișeul Casei Județene de Pensii Neamț din Roman și-a suspendat activitatea după ce angajatul care deservea acest punct de lucru a ieșit la pensie. Situația a creat un disconfort temporar pentru beneficiarii din zona Romanului, care sunt nevoiți să se adreseze sediului central din Piatra Neamț. În cadrul discuției, directorul Casei Județene de Pensii Neamț a asigurat reprezentantul guvernului în teritoriu că acest punct de lucru nu va fi desființat. S-au dat asigurări clare că instituția a făcut deja demersurile necesare către Casa Națională de Pensii. S-a solicitat deblocarea postului de la Roma și urmează să se stabilească dacă ocuparea se va face prin transfer sau prin concurs de recrutare, a declarat prefectul județului Neamț, Maria Apostol. Conducerea Casei Județene de Pensii Neamț a estimat un calendar precis pentru remedierea situației. Termenul maxim pentru redeschiderea ghișeului este data de 30 iunie. Președintele Nicuș Ordan a declarat că o prezență militară americană semnificativă în Europa este în interesul statelor europene. El a subliniat că multe țări își doresc trupe americane pe teritoriul lor, dar nu vor exista negocieri neprincipale între aliați pe acest subiect. Precizările au venit în urma unei întrebări referitoare la posibilitatea relocării în alte state europene a trupelor americane retrase din Germania. Nicuș Ordan a declarat că interesul comun este ca prezența militară americană în Europa să fie semnificativă. Aceasta este chestiunea cea mai importantă. Bineînțeles, la nivel individual, cea mai mare parte din țările europene își doresc o prezență individuală americană, dar nu se vor vedea între aliații europeni negocieri și discuțiile principale despre cum să împărțim trupele americane pe teritoriul american. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, a anunțat că noua platformă informatică a CNAS va conține portofelul digital al pacientului, iar acesta va regăsi acolo din vară toate documentele medicale, scrisorile medicale, biletele de trimitere și rețetele. Noua platformă informatică a Casei de Asigurări de Sănătate, noul PIAS, are un modul nou care se numește portalul Sănătatea Mea sau portofelul digital de sănătate al pacientului. Este spațiul virtual al fiecărui pacient, este locul unde pacientul își regăsește dosarul medical de sănătate sau va regăsi din vara acestui an dosarul medical și va regăsi toate documentele medicale, scrisori medicale, bilete de trimitere, rețete, bilete de externare și își va regăsi și de contul aferent fiecărui serviciu medical, a declarat Horațiu Moldovan. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Drumul spre succes este întotdeauna în construcție. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Se scurge timpul ca pe roate și printre clipe fel de fel ne poartă în mersul lui în spate, nu cum vrem noi, ci cum vrea el. Bună ziua și bun găsit, dragilor, în această zi de joi, 14 mai 2026, 13 și 8 minute, dor mi-a fost de voi. Iată-mă din nou în fața microfonului, Elena Andrei sunt, până la ora 16 împreună la călătoria, doar o vorbă să-ți mai spun.

Un înțelept a spus chiar așa: trăiește fără să te prefaci, iubește fără să ceri, iubește, da, fără să ceri, să nu țineți în voi, știu, lucrurile, așa, să cereți sau să așteptați ceva, să vorbiți fără să jigniți și să ascultați fără să judecați. Pur și simplu, astăzi ascultăm, povestim până la 16, ești o persoană matinală sau o persoană nocturnă? Întrebare simplă, răspunsuri de la voi la 0755948400. Zice așa un proverb: un râs bun și un somn lung sunt cele mai bune remedii pentru orice. Da, să vedem ce spuneți voi astăzi. Imediat avem și rubrica Meteo și primele informații, da, care cu siguranță vor fi bune, și avem sesiunea de mesaje, deja au sosit aici la Jurnal FM. Ne găsiți și online pe jurnalfm.ro și pe Facebook, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: I gotta have faith. Ooh,
1: I gotta have faith. Because I gotta have faith.
2: Întotdeauna să ne păstrăm credința și iubirea. Faith, George Michael a fost component al trupei OAM. Povestim despre vreme, ce spune ANM. Astăzi vremea se încălzește ușor, vor fi 14 grade Celsius în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade în sudul și vestul României. În sud, sud-est și în centru mai apar câteva norări, poate și câțiva stropie de ploaie. În ansamblu avem vreme bună și un vânt mai activ în regiunile estice și la munte. În Dobrogea și Bărăgan găsim atmosferă schimbătoare cu norări și poate câțiva strop de ploaie pe suprafețe restrânse, maximele ajung la 19 grade Celsius. Ne mutăm în Moldova Sudică și nordul Munteniei, vântul bate ceva mai tare pe parcursul zilei, iar pe spații mici s-ar putea să picure trecător, temperaturile în creștere ușoară față de ziua trecută se opresc la 18 grade Celsius. În nordul Transilvaniei și în Maramureș domină atmosfera însorită, apar și câțiva nori inofensivi, iar vântul adie plăcut, 21 de grade Celsius în Maramureș. Mureș, ploile lipsesc în vestul României, însă bate vântul ceva mai tare în zonele montane înalte, în Banat se vor atinge 21 de grade Celsius. În Oltenia urmează o zi frumoasă cu soare, câțiva nori de vreme bună și un vânt domol, temperaturile vor crește, vor ajunge la 22 de grade Celsius în vestul provinciei. În București, norările persistă în prima parte a zilei, dar cerul se degajează mai târziu, se încălzește, iar la amiază se atingă în jur de 20 de grade. Urmează o noapte liniștită cu o minimă de 8 grade. La munte temperaturile cresc ușor, dar vremea se menține destul de rece. În Carpații meridional și în oriental se adună norii și pe spații mici o să plouă slabă, vântul mai are unele intensificări la altitudini mai mari.

Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.

0: tehnologie modernă și o selecție atentă aleasă de rame și lentile premium. Profesionalismul echipei și experiența medicală îți oferă nu doar ochelari, ci încredere, claritate și confort vizual la cel mai înalt nivel. Clinica Medical Optic. Rafinament pentru ochii tăi. Te așteptăm în Piața Ștefan cel Mare, numărul 2. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Ce bine că nu e dimineața, cel puțin aici la noi, e dimineața în America, bună să-ți fie ziua, Mircea, să vedem ce au scris ascultătorii noștri. Mergem întâi pe grupul de Facebook, Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Ești o persoană matinală, pasăre de dimineață sau o persoană nocturnă, pasăre de noapte sau o bufniță, cum se mai spune. Eu, drept să vă zic, nu sunt deloc matinală, dar mai trebuie să mă trezesc și dimineața. Salutări și îmbrățișări către Claudia, o zi frumoasă să ai, Magda, vă salut cu drag acum. Despre tema de astăzi, depinde de împrejurări, vă doresc o după-amiază frumoasă, mulțumim, Denisa, bună, bine ai venit, mă culc târziu, mă trezesc de vreme.

lume, așa e, de la o vârstă ador diminețile verii cu o cafea bună afară cu vrăbiuțe, ador să le hrănesc. O zi minunată plină de bunătate, deci ești și de dimineață și de noapte. Daniela, mulțumim de flori și mie ne-a lăsat câteva inime. Avem mesaje și pe WhatsApp la 0755948400. Am primit toate gândurile frumoase, vă mulțumesc pentru ele. Acum ne delectăm cu Lidia Buble, buzele tale.

Jurnal de scriitor la această oră. Camil Petrescu s-a stins din viață într-o zi de 14 mai 1957. Un scriitor român de prim rang, romancier, dramaturg, filozof și poet, considerat fondatorul romanului modern în literatura română. Vă spun că a avut multe lucruri, multe amprente puse în literatura română. A fost un intelectual profund, doctor în filozofie, viziunea sa fiind influențată de fenomenologie. A promovat ideea că literatura trebuie să reflecte substanțialitatea, adică iubirea, orgoliu, ce e substanțial în viață, orgoliu și chiar cunoașterea. A participat la Primul Război Mondial ca ofițer, experiență care i-a marcat profund opera și i-a cauzat și pierderea auzului. Uite, asta nu știam. Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război din 1930, a fost un roman al analizelor subtile ale geloziei și experienței frontului. Patul lui Procus din 1933 este un roman modern bazat pe autenticitate și relativitatea cunoașterii. A scris piese de teatru, de idei, cum ar fi Act Venețian și Jocul Ielelor. Opera sa s-a caracterizat prin autenticitate și multe idei substanțiale despre viață. Singura realitate pe care o pot povesti este realitatea conștiinței mele, așa spunea Camil Petrescu. A fost membru titular al Academiei Române din 1948. Camil Petrescu a rămas în conștiința literară ca un intelectual de elită, obsedat practic de precizie și de valorile morale absolute. Cinderella, da, adică cenușărea să vină acum, și Janet, mai avem Sean Kingston și Beautiful Girls.

Hello, dragă Ela, sunt cu urechile și cu inima lângă tine, scrie Florin din mașină, ne ascultă. Puteți face acest lucru și din mașină și de acasă, important e să o faceți. Din Cluj primim un buchet frumos de lăcrămioare, mai sunt câteva flori acolo, nu știu exact ce este. Dorina, bună regăsire într-o zi superbă de mai, de când mă știu am fost o matinală. Felicitări, Dana din Mediaș. Lasă doar gânduri calde, servus Selena, o zi frumoasă, sunt o persoană matinală așa, sunt obișnuită de dimineață. Sunt odihnită, relaxată, cu energie, spor în toate și drag de viață. Da, cine se trezește de dimineață departe ajunge și are timp pentru tot ce și-a propus. O zi frumoasă, Dana, Mariana din Făgăraș, cred că a fost prima care mi-a scris. Să vă spun ce a scris Mariana. Da, uite așa, dacă găsesc și mesajul înainte de flori. Bine ai venit în casa mea, Ele, bine te-am găsit, vizionare plăcută. E și Jurnal FM în fundal după ora 14, Mia, fata cu fluturi, fotografii foarte frumoase cu flori, cred că sunt câte puțin din ambele o persoană matinală prin prisma jobului, iar ceasul biologic s-a format atât de bine încât mă trezesc zilnic la 5:30 fără alarmă. Însă pot spune că sunt și un fluture nocturn căruia îi place din când în când să mai stea la povești, la un film sau pur și simplu să ascult o muzică bună la lumina unor lumânări parfumate. Atât dimineața cât și noaptea au un farmec aparte, ador răsăriturile, dar și luna plină, soarele, dar și stelele, zile de poveste tuturor. Și Denisa spune prezent, mulțumesc frumos pentru toate gândurile calde. Mergem la piesa promisă de la Sean Kingston, venim și cu momentele publicitare după o piesă nouă de la Ina și Jason Derulo. Păstrați frecvența pentru

0: ești pe drum și ai nevoie de ajutor, ai nevoie de profesioniști. Duc Towing Services este numele pe care te poți baza. Rapid, de fiecare dată, sigur. Program non-stop, oriunde în județul Neamț și în țară. Fie că e vorba de un autoturism, transport agabaritic, un microbuz XXL sau utilaje grele, noi le transportăm cu profesionalism. Sună acum la 0757-196-536. Duc vine la tine imediat. Când ai nevoie de tractare, ai nevoie de un partener de încredere. Duc. Standardul în tractări auto.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
4: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

Viața e ușoară, noi vrem să o complicăm. Da, uite așa facem în fiecare zi, complicăm, ne gândim, mai croșetăm, mai spunem ceva în gând, mai regizăm. Primul muzeu din Londra dedicat trupei The Beatles, până una alta vă spun că se va deschide în 2027. Muzeul va avea și o replică a studioului în care trupa a înregistrat albumul Let It Be, lansat în 1970. Așadar, primul muzeu din Londra dedicat trupei The Beatles se va deschide anul următor, potrivit lui Paul McCartney. Muzeul se va afla în clădirea unde membrii grupului au înregistrat albumul Let It Be și au susținut ultimul lor concert. Spațiul expozițional va avea 7 nivele, iar fanii vor avea acces la arhive inedite, expoziții temporare și un magazin. Muzeul va avea și o replică, spuneam, în studio în care trupa a înregistrat albumul Let It Be, precum și pe acoperișul pe care John Lennon, Paul McCartney, George Harrison și Ringo Starr au susținut ultimul lor concert cu public pe 30 ianuarie 1969. Pe Savile Row, strada din Londra pe care se va afla muzeul, a fost sediul Apple Courts, compania trupei The Beatles, care s-a aflat la originea proiectului unui muzeu la Londra. Orașul natal al trupei britanice Liverpool, situat în nord-vestul Angliei, găzduiește deja două muzee dedicate grupului The Beatles, Liverpool Beatles Museum și The Beatles Story, însă niciunul dintre ele nu este acreditat oficial de Apple Corps. O să avem ceva mai târziu și o piesă cu John Lennon, Imagine. Deocamdată ne oprim la o altă piesă frumoasă din 2026. Lisa Capaldi o cântă și se numește Stay Love.

Orice se întâmplă în jurul meu, de fiecare dată aleg să fiu o iubire și asta e foarte bine pentru sufletelul meu. 8 minute până la ora 14, ești o persoană matinală, pasăre de dimineață sau o persoană nocturnă. Mai avem mesaje pe grupul de Facebook, să vedem unde am rămas. Adina, bună, Elena. Aș putea spune pasăre de zi, nici prea matinală, nici de noapte, să aveți o zi frumoasă, bună, scrie și Mirela. Nu pot spune că sunt pro, nici una, nici alta, dar dacă e musa, ai pot fi matinală și mai puțin nocturnă, zise Nina. Să avem magică, Pintilie de lângă Roman ne salută. Am umblat și noți pe drumuri, că așa era serviciul, lucrând în schimburi. Acum de ceva ani dorm noaptea în patul meu, iar dimineața odată cu zorii ies afară, fiindcă la țară trebuie să avem grijă și de animăluțele de la casa noastră. E foarte fain, fiindcă se îngână coco și încânte cu păsările cerului de tot felul, care își fac înviorarea cântând fel de fel de triluri. Zi frumoasă și Valii Bejan ne prezentă. Mulțumim! One in a million, zice Basin. Pe final de ora 13 am mai ales Cyril și James Blunt, Tears Dry Tonight.

0: Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică Neamț, Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, au deschis la data de 24 aprilie un dosar penal privind posibile transporturi ilegale de materiale lenoase după ce s-au sesizat din oficiu cu privire la comiterea unor infracțiuni informatice și silvice. Potrivit anchetatorilor, un bărbat în vârstă de 45 de ani ar fi condus un ansamblu format din cap tractor și semiremorcă pe ruta Timișești-Târgu Neamț, transportând 25,41 de metri cub de tocătură de material lemnos. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit că materialul lemnos ar fi fost încărcat dintr-o altă locație decât cea introdusă în aplicația informatică utilizată pentru monitorizarea transporturilor de lemn. Cercetările au continuat, iar polițiștii au identificat alte 15 transporturi realizate după același mod de operare. Astfel a fost dispusă extinderea urmăririi penale față de alte 9 persoane și 2 societăți comerciale. Prin ordonanța procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Neamț, emisă la data de 29 aprilie, a fost instituită măsura asigurătorie a sechestrului asupra 8 autoutilitare și 7 remorci folosite la transporturile investigate. De asemenea, a fost indisponibilizată și cantitatea de 25,41 de metri cub de tocătură lemnoasă. Valoarea totală a bunurilor puse sub sechestru este estimată la aproximativ 500.000 de euro. Au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Primarul municipiului Piatra Neamț, Adrian Iță, a anunțat începerea lucrărilor pentru construcția 2 blocuri anele în cartierul Târmănești, pe terenul fostului bazar. Proiectul este destinat tinerilor specialiști din domeniile educației și sănătății, administrația locală dorind astfel să ofere condiții moderne de locuit pentru profesori și cadre medicale care aleg să își desfășoare activitatea în Piatra Neamț. Lucrările au început deja, terenul fiind pregătit, iar utilajele execută săpăturile pentru fundație. În paralel au fost amenajate căile de acces pentru a reduce disconfortul locuitorilor din zonă pe durata șantierului. Aproape 2 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025, iar analizele indică fluxuri repetitive, rute recurente și riscuri majore de spălare a banilor, a anunțat Ministerul Finanțelor. Potrivit analizelor, Ucraina a reprezentat principala țară de proveniență a fondurilor, fiind urmată de Republica Moldova și Turcia, în timp ce principalele destinații ale numerarului declarat au fost Turcia, Austria și România. Doar în perioada 2024-2025, 73% dintre declarațiile depuse la intrarea în Uniunea Europeană prin România au avut ca sursă de proveniență Ucraina. Verificările au evidențiat faptul că un grup restrâns de persoane a efectuat în mod repetat transporturi de numerari de valori foarte mari. Din totalul de 1.464 de declarații aferente persoanelor care au intrat în Uniunea Europeană din Ucraina, 943 de declarații reprezentând 64% au fost depuse de doar 21 de persoane, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanțelor. Peste 1 milion de români au investit în pilonul 3 de pensii. În vremuri cu o inflație în creștere, românii au devenit tot mai interesați de pilonul 3 de pensii, cele facultative în care își pot investi bani pentru bătrânețe. Conform datelor oficiale, în primele 3 luni ale acestui an, aproape 47.000 de persoane, în general de peste 45 de ani, și-au deschis conturi de pensii facultative. Majoritatea celor care contribuie la pilonul 3 sunt femei de peste 45 de ani. În total, 1.047.000 de români au un cont de pensie facultativă față de finele anului trecut, când erau aproape 1 milion. Până acum s-au strâns 7,8 miliarde de lei în pilonul 3, ceea ce înseamnă că un participant are undeva la 7.500 de lei strânși. Asta în condițiile în care contribuția lunară medie este de 170 de lei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cu cât judeci mai mult, cu atât iubești mai puțin. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Placă ne ascultă și oamenii frumoși din primăria Bicaz. Salutare și spor să fie 9 minute peste ora 14 mai 2026. În viață totul ține de alegere. Viața nu este despre cât trăiești, ci despre felul în care alegi să o trăiești. Poți avea totul și să nu fii fericit, sau poți avea puțin și să simți că ai lumea întreagă. Până la 16 împreună, dragilor, să aflăm despre voi, dacă sunteți persoane matinale sau persoane nocturne. Diferența dintre pasăre de dimineață și pasăre de noapte, da, știm care este. 0755 984 de 0, vă stă la dispoziție. Câteva fragmente din piesele care vor rula în această oră acum. Tina Turner alături de David Bowie, Tonight.

Tare frumos mai cântă fata asta, Ilona se numește, Dacă mă iubești și mâine, o traducere simplă a acestei piese în limba franceză, 13 minute deja trecute din ora cu numărul 2. Da, să mergem la mesaje, Cerasela să-i spor la lucru, Vali, mulțumim frumos de gândul bun. Ce spune Florin? Da, eu sunt foarte matinal, mă trezesc de dimineață, mai văd un alt matinal, Mircea spune că la mine nu sună alarma niciodată, sunt super matinal. Să vedem ce zice Tatiana. Tatiana, cea frumoasă. Tatiana zice așa că este foarte bine. Am lucrat 40 de ani la tură, în trei schimburi. Cel mai greu era tura de noapte, da? Și eu mă gândesc așa, nu știu cum ar fi fost să fi lucrat de noapte. Fiecare zi are frumusețea ei, nu lăsa unor să-ți acopere soarele din suflet. Cel mai mare dar al vieții este să ne trezim și să experimentăm un nou răsărit. Volder spunea lucrul acesta, îmbrățișări, tot de la Tatiana. Înainte nu prea era matinală, eram de nevoie, dar acum ora 6 este ora de trezire fără ceas, zi minunată. Mihai Florin din Bacău spune că este și el matinal. Cred că am menționat pe toată lumea, da, să mergem mai departe la Engelbert Humperdinck, Spanish Eyes Tonight de la Tina Turner și avem și un jurnal de artist, este vorba despre Frank Sinatra. De ce vorbim despre el? Pentru că s-a stins într-o zi de 14 mai 1998 și o să ascultăm și o piesă.

Anul 1998 era destul de trist pentru că se stingea din viață un mare cântăreț, Frank Sinatra, 14 mai. Se spune că ultimul lucru pe care l-a mâncat Frank Sinatra înainte de a se stinge din viață a fost un sandwich cu brânză la grătar. Era recunoscut Frank pentru faptul că înregistra majoritatea cântecelor din prima încercare, motiv pentru care era numit One Take Charlie. A refuzat să cânte în cluburi segregate rasial și a susținut financiar mișcarea pentru drepturile civile a lui Martin Luther King Jr. Sinatra a fost un prieten apropiat al unor lideri, a fost un intermediar neoficial între lumi mai puțin cunoscute. Considera portocaliul ca fiind cea mai fericită culoare, dar sunt de acord cu el, mai pun și verde puțin. S-a zvonit intens că mafia l-a ajutat să-și lanseze cariera, fapt care a inspirat personajul Johnny Fontaine din filmul Nashul. Era cunoscut că face duș de până la 12 ori pe zi și adora parfumul, fiind descris ca având o adevărată obsesie pentru a fi curat. În mod ironic, deși este considerat imnul său, Frank Sinatra a declarat că, da, urăște piesa. A declarat într-un interviu piesa My Way. Din cauza cicatricilor de la naștere și acnei severe din adolescență, a fost poreclit Scarface. Deși a înregistrat sute de piese, Sinatra nu știa să citească note muzicale, învăța cântecele ascultând și se baza pe instinct și pe interpretare. A avut o naștere traumatică, da, 6 kg, așa zice că a cântărit la naștere. A fost scos destul de greu, cu forcepsul lăsându-i cicatrici permanente pe obrazul stâng, gât și ureche. Mergem și noi să ascultăm imnul lui Frank Sinatra. Ne place foarte mult această piesă. Cred că este binevenită la această de amiază. My Way și Frank Sinatra la Călătoria. Doar o vorbă să-ți mai spun.

Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului, la Piața Centrală. Vă invităm să descoperiți o selecție rafinată de pește oceanic, de

0: E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Ce zice inima voastră la acest moment? Eu vă spun că avem jumătatea programului, 14 și 30 de minute. Să vedem ce spune Orina Petra, corespondent Șunel FM. Bună ziua, Orina!
1: Bun găsit tuturor! Vorbim despre o aniversare, aproape un secol și jumătate de tradiție muzicală la Filarmonica Brașov, care va marca această sărbătoare prin lansarea proiectului Sinfonia Timpului, o expoziție multimedia interactivă dedicată patrimoniului instituției. Evenimentul va avea loc în perioada mai-octombrie și își propune să aducă mai aproape de public istoria muzicală a orașului și evoluția filarmonicii de-a lungul celor 148 de ani de existență. Expoziția va fi amenajată în foaierul Filarmonicii Brașov și va include fotografii de arhivă, documente, materiale multimedia și momente importante din activitatea artistică a instituției. Proiectul cuprinde o amplă activitate de cercetare și documentare prin recuperarea unor mărturii și fragmente din memoria culturală a orașului. Aniversarea coincide cu împlinirea 148 de ani de la primul eveniment simfonic organizat la Brașov în anul 1878 de Societatea Filarmonică Brașoveană. Cu această ocazie, instituția organizează și un concert simfonic aniversar dedicat publicului brașovean.
0: Da, foarte frumos. Uite, îți mai spun că la Brașov în weekendul care urmează va fi și un festival de plăcinte și căpșuni.
1: Da, și vei fi prezentă.
0: Cred că mă duc duminică. Dacă mergi, te iau cu mine.
1: Eu mănânc. Aștept să-mi aduci tu plăcinta.
0: Eu mănânc plăcinta, tu o căpșunele. Știu că-ți plac.
1: Bine, e regulă, s-a făcut.
0: Aurina, spune-mi, te rog, ești o persoană matinală sau o persoană nocturnă?
1: Nu, sunt o persoană matinală.
0: Deci nu bufniță sau pasăre de noapte, doar matinală,
1: da?
0: Da,
1: sunt guguștiuc.
0: Guguștiuc.
1: Mă trezesc dimineața.
0: La cât faci ochi? La cât te trezești?
1: 6:30, cam așa.
0: E, înseamnă că suntem în ton și eu la fel fac, doar că mi este destul de greu. Bine, Aurina.
1: Nu mi-e greu deloc.
0: Nu? Te-ai obișnuit.
1: De-aia ți-am și zis că sunt guguștiuc.
0: Și seara la cât mergi la culcare?
1: Ei, pe la 11.
0: Ai vreun ritual anume? O cafea? O ciocolată caldă? Un pahar
1: dimineața
0: cu lapte? Dimineață și seară?
1: Seara ceva matcha cu lapte vegetal.
0: Am înțeles. Și dormi în, adormi în 2 secunde, da?
1: Adorm în 10 minute, dar e ok.
0: Bine, Aurina, mulțumesc frumos pentru toate informațiile și pentru că mi-ai răspuns la provocare.

Un răspuns care mi-a adus zâmbetul pe buze. Te salut, Ana din Făgăraș. Mi-e greu să mă trezesc la 6 și mie, da, mi este foarte greu. Sunt ceva de genul, mai stau un minut, mai stau două, dar la 10, dacă mă trezesc, nu mi-e greu deloc. Eu beau foarte multă limonadă și eu să știu că beau limonadă, altceva nu am în meniu. Haideți să vorbim puțin despre păsările de noapte. Păsările nocturne sunt răpitoare de noapte, adaptate pentru vânătoare la morg și pentru întuneric, având auz și vedere excepționale, zbor silențios, cioc încovoiat și ghiare puternice. Cele mai comune specii din România includ bufnița, cucuveaua, ciuful de pădure, huhurezul și striga. Cucuveaua, cea mai răspândită, adesea văzută în zonele urbane și rurale, vânează insecte și rozătoare. Ciuful de pădure, cunoscut este pentru urechile de pene și gruparea în stoluri mari pe timpul iernii. Huhurezul, pasăre de pădure cu ochii negri mari, strigăt caracteristic striga, cunoscută pentru fața în formă de inimă, este foarte frumoasă această pasăre. Și bufnița polară, adaptată la clima rece, cu penaj alb pentru camuflaj în zăpadă. Aceste păsări nocturne au văz foarte bun, ochi foarte mari, sensibili la lumină slabă, sunt capabile să detecteze mișcarea prăzii în întuneric total și penajul este specializat, permite un zbor complet silențios. Uite așa suntem noi, păsări nocturne, alții sunt păsări de dimineață sau păsări de zi, o să studiem puțin subiectul, dar probabil în ora următoare. Acum vă las cu un Magic Moment de la Richard Kleiderman.

0: Dormet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dormet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dormet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2 O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
6: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
7: La fel cum o floare nu poate înflori fără soare, la fel și un om nu poate trăi fără iubire.

0: Nu am rătăcit, suntem chiar unde trebuie aici la Jurnal FM. 14 mai 2026, la final de ora 14, avem și o informație de la Wilhelmina Ghiol, corespondent Jurnal FM. Bună ziua, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Elena! Cetatea Făgărașului organizează sâmbătă 23 mai ediția 2026 a evenimentului Noaptea Muzeelor. Accesul ultimilor vizitatori este permis până la ora 23, iar organizatorii promit o seară memorabilă dedicată istoriei și valorilor culturale naționale.
0: Spune-mi, te rog, ce pot vedea vizitatorii?
1: Vizitatorii vor putea descoperi atmosfera specială a muzeului într-un program extins, desfășurat între orele 18 și 24. La cetate vor putea găsi expoziții, istorie și experiențe culturale. Noaptea Europeană a Muzeelor este unul dintre cele mai importante evenimente organizate la nivel european. Inițiativa a debutat în 1997 la Berlin, sub denumirea Noaptea Lungă a Muzeelor. Din 2005, proiectul a devenit un brand european susținut de Ministerul Culturii din Franța, cu sprijinul UNESCO și al Consiliului Europei, an în care și România s-a alăturat oficial evenimentului. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumesc frumos pentru această informație. Mai târziu vă întâlniți cu Wilhelmina Cheul în cadrul programului Drive. Drive care începe cu ora 16, accent Hearts in Stereo și mai avem Madonna, True Blue, Callum Scott. De toate pentru toți la călătoria noastră frumoasă, doar o vorbă să-ți mai spun.

Ești o persoană matinală sau o persoană nocturnă, o pasăre de noapte sau o pasăre de dimineață? Am povestit despre păsările nocturne. Cele mai matinale păsări cântătoare sunt mierlele, măcălendrii și pânțăruși. Încep trilurile chiar de la ora 4 dimineața, marcându-și teritoriul și atrăgând partenerii, mai ales în sezonul de împerechere. Cântecele lor sunt influențate de lumina zilei și de durata ei, fiind un fenomen intens, mai ales primăvara. Mierlele, spuneam, și pânțărușii sunt printre primele care cântă la răsărit. Ele cântă pentru a-și revendica teritoriul și pentru a atrage perechea. Cântecul de dimineață este mai puternic, mai ales în sezonul de împerechere. Sunetele de păsări dimineața în pădure sunt percepute ca relaxante și revigorante. Cucul este o altă pasăre cântătoare de primăvară cunoscută. Aceste triluri sunt un semn al unui mediu natural sănătos și pot fi ascultate pentru relaxare, fiind considerate o binecuvântare a naturii. Final de oră 14, dragilor, de la Madonna am promis True Blue, aducem această piesă și mai vine Callum Scott. At Your Worst, ne auzim după 15.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În luna aprilie, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț, au fost realizate 139 de acțiuni de control, din care 87 în domeniul relațiilor de muncă și 52 în domeniul securității și sănătății în muncă. În urma finalizării acestor acțiuni, au fost dispuse 121 de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate. 57 de angajatori și 9 persoane fizice au fost sancționate cu 75 de sancțiuni contravenționale, din care are 15 amenzi în cuantum de 578.300 de lei și 24 de avertismente. În ceea ce privește sănătatea și securitatea muncă, 21 de angajatori au fost sancționați cu 14 amenzi care au însumat 53.000 de lei. Luna trecută, în județul Neamț, au fost înregistrate 11 accidente de muncă, cele mai multe fiind provocate de utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă și căderea de la același nivel, au informat reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț. La Piatra Neamț va avea loc pe 14 mai un eveniment dedicat memoriei martirilor din temnițele comuniste organizat în Parcul Tineretului la Troița închinată celor care au suferit și au murit în închisorile regimului comunist. Manifestarea va începe la ora 17 printr-o slujbă de pomenire dedicată victimelor represiunii comuniste. Ziua de 14 mai este considerată în România Ziua Națională de Cinstire a Martirilor din temnițele comuniste, fiind dedicată memoriei celor care au trecut prin detenție politică în perioada regimului comunist. În cadrul evenimentului de la Piatra Neamț vor avea loc și recitaluri susținute de corul Evanghelismos, dirijat de diaconul Ciprian Ceai, corul Armonia Sufletului, dirijat de Vasile Tărăboanță, precum și corul Camena, coordonat de Elena Mariei. Momentul organizat în Parcul Tineretului își propune să readucă în atenția publicului drama celor care au trecut prin închisorile comuniste și să păstreze vie memoria unor oameni care au plătit cu libertatea sau chiar cu viața pentru credința, demnitate și convingerile lor. România trebuie să ramburseze banii împrumutați prin SAFE începând cu anul 2035. Programul ne permite să împrumutăm bani pentru însestrarea armatei cu o dobândă de maximum 3%. Radu Miruță, ministrul interimar al apărării, a declarat că în spațiul public se discută foarte mult zilele acestea despre SAFE. Înzestrarea armatei României însă nu se rezumă la SAFE. Armata se modernizează prin mai multe programe, prin investiții constante și prin decizii strategice luate pe termen lung. SAFE este important pentru România, deoarece este una dintre cele mai ieftine și inteligente opțiuni de finanțare pentru apărare. Potrivit lui Radu Miruță, prin SAFE România poate împrumuta bani pentru însestrare în condiții mult mai bune decât pe piețele externe, și anume dobândă de maximum 3%, maturitate de până la 45 de ani și 10 ani, perioadă de grație înainte de rambursare. Asta înseamnă că rambursarea începe abia după 2035. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, a afirmat că se analizează împreună cu Ministerul Sănătății reducerea numărului de paturi din spitale, deoarece jumătate dintre acestea stau goale. El a explicat că se încearcă corectarea administrativă a paturilor goale, fără a fi afectați pacienții. Președintele CNAS a declarat că într-un sistem de sănătate sănătos, tot ceea ce înseamnă medicina de prespital, adică ambulatoriul de specialitate și medicina de familie, este baza și este temelia funcționării sistemului de sănătate, iar așa trebuie creionat și sistemul de asigurări sociale de sănătate din România din punct de vedere al finanțării. Președintele CNAS a menționat că România funcționează pe o mentalitate moștenită dinainte de 1989, când în spital se rezolvă totul. În aceste zile există o procedură de analiză împreună cu Ministerul Sănătății de a reduce suplimentar numărul de paturi, pentru că jumătate din paturile de spital astăzi stau goale. Această reducere de paturi însă nu va afecta pacienții, a explicat Horațiu Moldovan. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Important este să nu te oprești din a-ți pune întrebări. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume. O

Dacă aș fi știut, așa se numește această melodie, If I Knew, Sofia Carson și Matteo Bocelli. Da, este fiul lui Andrea Bocelli, adăugat în repertoriul său această piesă înregistrată în duet. Melodia se numește If I Knew, din 2024, cântată alături de frumoasa actriță și cântăreață americană Sofia Carson, cunoscută pentru aparițiile din filmul Descendenții și drama romantică Purple Hearts din anul 2022. Matteo Bocelli a cântat despre iubirea regăsită după despărțirea alături de această actriță americană. Frumoasă această melodie. 9 minute peste ora 15, ultima oră de emisie, este joi, împreună la Jurnal FM. Am pregătit muzică de 10, să auzim câteva fragmente. Marie Claire Dubalo, The Rhythm is Magic. You Sang to Me, de la Mark Anthony. Și am promis o piesă de la Beatles, de fapt John Lennon, Imagine. Iuhu, hai să aveți parte de un cer senin de bucurie și de tot ce frumos în jurul vostru, să fiți bine, să fiți ca niște flori, să străluciți.

scurtă pauză luăm de la muzică. Am fost și la munte alături de Delia. Aflăm ce mai spun ascultătorii noștri pe Facebook, dacă sunt păsări de noapte sau păsări de zi sau de dimineață. De fapt, aceasta este întrebarea, dacă ești o persoană nocturnă sau una matinală. Angela, amândouă variante, lucrând în ture, sănătate să avem, în rest ne descurcăm. De la Elena Ojică primim o fotografie frumoasă cu un gând bun, o zi cu soare, flori, o aromă de cafea și multe binecuvântări. Eu iau cireșele din toată fotografia asta și vreo 2-3 flori. E bună, dragă Ela, doresc familiei Jurnal FM o zi superbă, presărată cu soare și multe bucurii. Ceci, bună Elena, aș spune că sunt o pasăre de dimineață, chiar dacă am ieșit la pensie, mă trezesc tot la 6. Organismul a învățat ritmul, să ai o zi bună, pupici și numai bine. Mulțumim, Iolanda, și ea zice prezent, bonjour, să fie o zi frumoasă. Sorina, servus Eli, nu sunt adaptat așa, îmi propun să recuperez timpul, cam la 6 eram în bucătărie, l-a făcut pachete, dorm după ora 24. Mulțumim că sunteți și astăzi cu mesajele frumoase. Denisa, ce repede trece timpul, da, zboară, mai ales atunci când te simți bine. The rhythm is magic, zice Marie-Claire Dubaldo și o credem pe cuvânt.

scurte momente poposim la Brașov. Anunțăm că timp de 3 zile Brașovul devine capitala pofticioșilor. Între 15 și 17 mai, promenada Lacului Noua găzduiește festivalul de plăcinte și căpșuni. Organizatorii pregătesc un adevărat maraton al gustului bun. Căpșuni românești, parfumate, plăcinte, gigant, langoș, înghețată cremoasă, căpșunat rece și alte tipuri de deserturi cu fructul vedetă al evenimentului. Spuneam, până pe 17 mai, mai avem un eveniment, 18-24 mai, tot la Brașov, zile

Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787 830 022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Un avantaj exclusiv pentru tine și pentru cei apropiați. La Medical Optic din Piatra

0: medicaloptic.ro. Un plus de grijă, un plus de stil, un plus de claritate. Clinica Medical Optic. Vedere fără limite.
1: Jurnal FM.

Ce frumos se leagă această piesă de recomandarea noastră de lectură din rubrica Medicamentele Sufletului, o carte, dragilor, care a fost premiată. A primit premiul Nobel pentru literatură în anul 1962. Vă recomand Joia Dulce, că tot este joi. O carte scrisă de John Steinbeck despre ce este vorba în Monterey, pe coasta Californiei. Joia Dulce urmează după o zi rea, după o zi plină de năduf în care totul merge de andoastelea. Da, despre Suzy și Doc e vorba, iubirea lui Doc pentru Suzy, micile ieșiri în decor ale câte unui personaj sunt culoarea stridentă ce se pierde într-un fundal frământat, greu de schimbat de veselia unui bal mascat. O carte frumoasă pe care o recomand în această zi de joi, 14 mai 2026, recomandare de carte, se numește Joia Dulce.

0: stingem lumina odată cu Charlie Puth, spunem bună dimineața sau spunem noapte bună, spunem mierlă sau spunem bufniță. Bună să-ți fie inima, Ciprian.
1: Bine ne-am regăsit, Elena, spunem. Esențialul e că spunem. Că spunem bună dimineața, că spunem bună dimineața. Seara, nu contează.
0: Ești o pasăre de noapte sau o pasăre de dimineață?
1: Noapte.
0: De noapte. Adică, noapte. Te rog să alegi între bufniță și mierlă.
1: Bufniță.
0: Ești bufniță?
1: Da.
0: Îți rotești așa?
1: Că îmi rotesc capul. Mă rotesc. La mine e seara. Dimineața e problemă mare. Toată viața mea, cât de când sunt în presă, am făcut numai matinal. Și am zis că atunci când voi ajunge la bătrânețe, încă nu am ajuns, dar zic că atunci când voi ajunge la bătrânețe, voi prefera să renunț la matinal, să fac emisiuni de seară. Și uite,
0: ai îmbătrânit oare? Ce se întâmplă?
1: Nu-mi place dimineața.
0: Eu sunt la jumătate, vezi? Adică, oricum, e dificil dimineața. Deci
1: e foarte dificil.
0: Niște pitici care aruncă cu nisip.
1: Da, da, nu-mi place. Nu-mi place. Seara e altceva. Seara parcă ești așa mai învățat cu lumea, parcă ești mai învățat cu lucrurile, parcă ești mai învățat cu tine. Te accepti,
0: da,
1: mult
0: te
1: mai
0: tolerezi
1: bine,
0: și
1: te tolerezi. Dimineața nu știi, da. Nu știi ce va fi. Seara știi.
0: Dimineața, la cât te trezești?
1: La 8.
0: 8 dimineața, greu, da?
1: Dimineața, atunci mă ridic din pat. De trezit mă trezesc la 7 pentru că ai mei copii se duc la liceu și la școală și deci n-ai cum să dormi, n-ai.
0: Ba da, poți. Închizi ușa, pui cheia.
1: Indiferent, nu, deci
0: pui dovuri.
1: N-ai voie să dormi.
0: N-ai voie, da. Și seara la cât te culci?
1: Pe la 11 jumătate, 12, cam așa.
0: Ai vreun ritual așa? Dansezi înainte?
1: Nu, stau pe telefon. Ca să nu zic la ce mă uit. Stau pe telefon, efectiv stau pe telefon și mă uit la televizor, mă uit la televizor, la filme,
0: da,
1: la comedii.
0: Da, ce zici tu? Mai bine dansezi un blues la 11 noaptea.
1: Da, ar fi interesant, să știi. Ar fi interesant la 11 noaptea să-mi iau soția și să-i spună: draga mea, gata, dansăm. Astă seară dansăm în familie.
0: Bine, vezi că gata, ai provocare. Am spui mâine ce se întâmplă, da? Cine ai pregătit după 16?
1: După 16 vorbim despre prietenie.
0: Ia, povestește-mi puțin.
1: Ce să-ți povestesc? Prietenii prietenii sunt ca soarele. Știi sigur că vor răsări și că vor veni atunci când ai nevoie de ei. Și mai multe filozofie și psihologie o să aflați după ora 16.
0: Da? Dar întreabă-mă și pe mine să răspund și eu la provocarea ta, să nu-mi zici că nu te-ai pregătit.
1: Ba da, m-am pregătit, sunt foarte, foarte, foarte pregătit și astăzi. Mai există prieteni în ziua de astăzi sau preferi să rămâi tu cu tine decât să vorbești cu un prieten?
0: Știi ce cred despre prietenie?
1: Te rog.
0: Că există doar momente de prietenie. Cred că Ștefan Iordache a spus lucrul ăsta, nu
1: secunde.
0: Știu exact.
1: Te referi la secunde, momentele acelea de secunde.
0: Momente de prietenie, da, în rest fiecare e cu viața lui, știi, corect. Te ajută, da, într-adevăr, dar e foarte greu să găsești un prieten adevărat. Cred că tu poți să fii prietenul tău adevărat.
1: Aia zic.
0: Singurel, așa, să-ți vezi de încăperile tale, știi?
1: Să nu depășești granițele tale.
0: Da, dar sunt oameni buni,
1: da,
0: trebuie să ne încredințăm inima lor,
1: da.
0: Și sunt așa ca soarele, apar, dispar,
1: păi,
0: dar important să fie, știi?
1: Exact ca soarele, sunt acolo, știi că sunt acolo.
0: Și ca stelele, da, seara.
1: Exact.
0: Bine, vă las cu Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.

Interesant acest nume de formație, Mike și mecanicii, Mike and the Mechanics Over My Shoulder, potrivit unui studiu publicat în The Journal of Nutrition, realizată pe baza datelor din peste 40 sau de la 40.000 de persoane cu vârsta de peste 65 de ani din Statele Unite. Acest studiu sugerează că persoanele care includ ouăle în alimentație au un risc semnificativ mai mic de a dezvolta această formă de demență. Comparativ cu cei care le consumă rar sau deloc, potrivit autorilor, consumul la cel puțin 5 ouă pe săptămână a fost asociat cu reducerea riscului de Alzheimer de până la 27%. Chiar și un consum redus de 1 până la 3 ouă pe lună a fost corelat cu scăderea riscului cu aproximativ 17%. Persoanele care consumă ouă în mod regulat aveau un risc mai mic decât cele care le consumau rar sau deloc. Trebuie să consumați ouă, dragilor, pentru că găsiți o grămadă de lucruri bune în ele: acizi grași, omega-3, fosfolipide, componente implicate în structura și funcționarea celulelor cerebrale. Cercetarea analiza date colectate pe o perioadă de 15 ani. Oul trebuie consumat pentru că are și luteină, foarte importantă luteină pentru vedere, și mulți antioxidanți asociați cu performanță cognitivă mai bună. Acum vedeți voi cât să fie cel puțin un ou pe zi. Imagine, da, ne imaginăm o lume mai bună alături de Elton, de fapt nu Elton John, e John Lennon, așa este, Ciprian, da? Da, ești de acord cu mine, da, e aici. Aici pregătește toate materialele pentru emisiunea Drive. După 16 o să fiți cu ele.

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Bună de la Brașov, Elisabeta, ne salută, o zi cu fericire în suflet, îți doresc și flori multe, mulțumim frumos. Povestim puțin și despre turism, ca să ni se facă poftă de vacanță. Grecia rămâne, dragilor, una dintre destinațiile favorite ale cetățenilor români. În 2025, peste 1,5 milioane de români au vizitat Republica Elena, cei mai mulți peste 1,11 milioane în perioada iulie-septembrie. În context, numărul vizitatorilor străini în Grecia a ajuns la peste 43 de milioane anul trecut, o creștere de 6% față de anul 2004. Da, pe de altă parte, Grecia a extins la peste 250 numărul plajelor pe care este interzisă închirierea de șezlonguri și umbrele de plajă, în încercarea de a proteja flora și fauna într-o țară care se confruntă cu supraturismul. Aceste interdicții vin în urma unor critici și a unei mișcări cetățenești cunoscute sub numele de Mișcarea Prosoapelor. În altă ordine de idei, începând cu 18 iunie, intră în vigoare noi reguli pentru șoferii din Grecia privind trusa de prim ajutor obligatorie în vehicule. Aceasta trebuie să conține mai multe: pătura izotermică de salvare, bandă adezivă sau de fixare, set de plasturi, bandaje sterile, pansament sau tifon steril, comprese, mănuși medicale de unică folosință, mască medicală și mai văd aici instrucțiuni de prim ajutor plus foarfece. Pe lângă conținut, noua reglementare insistă asupra depozitării și întreținerii corespunzătoare a trusei de prim ajutor. Dacă nu respectați aceste reguli, primiți amendă de 30 de euro. Ne întoarcem imediat, avem finalul de făcut cu o poezie.

Bine ține-te, Elisabeta, și pe grupul de Facebook și de un răspuns vis-a-vis de provocarea noastră. Mie îmi place să mă scol dimineața, are alt gust cafeaua, mă scol pe la 6:30. Pregătesc micul dejun la nepoții, școală, grădinița și eu așa m-am obișnuit toată viața, dar când simt oboseala, îmi iau o zi pe săptămână și dorm până la prânz ca să mă refac. Final de oră, dragilor, cu o poezie, final de călătorie, insula bătăilor de suflet se numește poezia de astăzi. Iubim pentru o clipă, fără grabă sau obligații, în lumea noastră închisă, la adăpostul serii, nu cerem explicații. Privirea mea ajunge către tine, în locul cuvintelor neînsemnate. Pe insula bătăilor de suflet se naște primăvara inimilor noastre. Mai cântă îndepărtare cu rost o doină, pentru aducerea aminte când absentăm din viață sau nu mai știm a mai trăi din pasiune și dragoste nepătămată. Atât pentru astăzi, ne auzim și mâine de la 13. Am pregătit pentru final o baladă, o piesă de 10, se numește Nothing Else Matters. Pentru că Metallica a fost în România, a fost concert în București, dacă n-am ajuns acolo, ascultăm la Jurnal FM această piesă. O dedic celor care iubesc baladele și muzica frumoasă. Elena Andrei sunt, rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri, polițiștii din cadrul serviciului rutier Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe drumul național 15 în localitatea Zănești. În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că în timp ce o femeie de 51 de ani din Piatra Neamț conducea un autoturism din direcția Piatra Neamț spre Bacău, a efectuat virajul la stânga, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 34 de ani care se afla angajat în depășire regulamentară. În urma evenimentului rutier a rezultat avarierea autoturismelor și vătămarea corporală a femeii. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. În luna aprilie, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă, au fost realizate 139 de acțiuni de control, din care 87 în domeniul relațiilor de muncă și 52 în domeniul securității și sănătății muncă. În domeniul relațiilor de muncă, în urma neregulilor descoperite, inspectorii au aplicat 52 de sancțiuni contravenționale, din care 37 de amenzi, care au totalizat 524.800 de lei și 15 avertismente. La 11 angajatori au fost identificate 14 persoane care prestau muncă nedeclarată. Domeniile de activitate unde au fost identificate cazurile de muncă nedeclarate sunt exploatare forestieră, restaurante, baruri, comerț, taxi, construcții, depozitări și spălarea și curățarea articolelor textile, se arată într-un comunicat al Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț. România traversează o perioadă de stagflație cu inflație de peste 10% și contracție economică, iar atenuarea efectelor recesiunii depinde esențial de fondurile europene, afirmă președintele SIFIEI România, Adrian Codârlașu. Este combinația cea mai nefericită, recesiune cu inflație ridicată. Este greu de ieși din această situație pentru că politicile monetare funcționează mai puțin eficient din cauza politicii fiscale puternic prociclice. Singurul lucru care poate funcționa este politica fiscală și anume continuarea reformelor pentru reducerea deficitului bugetar prin reducerea cheltuielilor. Nu există altă soluție, însă ne prinde cu deficite foarte mari și în teritoriu de nesustenabilitate, ceea ce este marea problemă, explicat Adrian Codârlașu. El a arătat că România se află deja în stagflație în condițiile în care inflația a depășit 10%, iar economia dă semne de contracție. Directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Dan Câmpean, afirmă că organizațiile impactate de atacuri de tip ransomware au ca problemă principală faptul că nu au backup. Nu au politică de backup aplicată coerent și a explicat că sunt elemente de IT care mai trebuie fixate. El a precizat că partea încurajatoare este că avem un număr mare de specialiști care își fac treaba impecabil, dar aceștia au nevoie de mai multă atenție din partea managementului, au nevoie de buget și să li se acorde prioritate. Avem un număr relativ mai mic de incidente decât alte state datorită unor elemente. În primul rând, de bine de rău, cooperăm și discutăm, deci guvern către sectorul privat, sectorul academic, cu asociații patronale, profesionale și experți între ei. Adică suntem un bun exemplu acum, stăm la masă și schimbăm păreri, a afirmat Dan Câmpean. El consideră însă că trebuie partajate mai multe informații și mai multe practici. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel care zâmbește în loc să se înfurie va fi întotdeauna mai puternic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ei bine, ne-am regăsit, dragi prieteni, începem o nouă ediție a Drive-ului într-o lume care aleargă tot mai repede, într-o vreme în care oamenii par să vorbească mult, dar să se asculte tot mai puțin și tocmai de aceea astăzi vom încerca să ne oprim pentru câteva clipe și să ne întoarcem spre lucrurile simple, dar esențiale. Prietenia, apropierea dintre oameni, sinceritatea și legăturile care dau sens vieții. Se spune că prietenia dublează bucuriile și împarte durerile în jumătate. Da, o reflecție care ne amintește că omul nu a fost creat să trăiască singur. Avem nevoie unii de alții, de o vorbă bună, de o mână întinsă la momentul potrivit și de oameni care să rămână aproape atunci când viața devine mai grea. Uite, Aristotel spunea cândva, prietenia este un suflet în două trupuri. O definiție simplă, dar extraordinar de puternică. Dragii mei prieteni, știți deja că vom avea destul timp pentru a ne relaxa și astăzi, în a 14-a zi de mai, zi de joi, ca așa e la noi. Drive-ul a început, sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut!

Asta înseamnă să fii îndrăgostit, să zbori până la stele, să rămâi acolo cu persoana care ți-e dragă și să vă uitați așa frumos la ce se mai întâmplă pe pământ, nu? Elena, o super piesă până la stele, la 16 și 15 minute până la 19. Sunt alături de voi aici la Drive și pentru că toți suntem așa în marea familie Jurnal FM, între prieteni, o discuție așa prietenească, am o provocare foarte interesantă și pentru noi astăzi. Cum îți dai seama cine îți este prieten cu adevărat? Dincolo de vorbe, da? Adică dăm vorbele deoparte că, prietene, salut prietene, ce faci prietene, ești bine prietene? Vorbele le dăm deoparte. Mă interesează cum îți dai seama sau cum vă dați voi seama cine vă este prieten cu adevărat. 0755 98 000. Dar prieten, sau ce înseamnă prietenia pentru voi până la urmă? Pentru că, așa cum îmi dau eu seama, prietenia este ceva personal. E o chestie personală, adică nu putem să dăm o definiție prieteniei. Prietenia este pac. Nu. Prietenia este pentru fiecare diferit. Așa consider eu. 0755 98 000. Drive-ul continuă, provocarea, cum îți dai seama cine ți este prieten cu adevărat dincolo de vorbe.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Ain't no funny. Jennifer Lopez la 16 și 30 de minute. Da, hai să nu ne mai distrăm, hai să nu mai, nu? Nu, pentru că, na, hai să revenim așa un pic, să ne revenim după ce ne-am distrat cu Jennifer Lopez. Avem informații proaspete, vorbim în continuare despre topul celor

0: mai ieftine orașe din Statele Unite, Mexic și Canada în timpul Cupei Mondiale 2026, bineînțeles. Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră, Wilhelmina Acheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Ciprian! Campionatul mondial de fotbal din 2026, găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada, promite să fie cel mai mare eveniment din istoria sportului. Cu milioane de fani care își planifică deja călătoriile, găsirea celor mai ieftine orașe pentru sejururi devine o prioritate. Prețurile pentru zboruri și cazare vor crește semnificativ pe măsură ce competiția se apropie, astfel că planificarea din timp poate reduce substanțial costurile călătoriei.
0: Spune-ne, te rog frumos, care sunt cele mai ieftine orașe?
1: Monterrey este una dintre cele mai economice opțiuni pentru cei care doresc să se bucure de meciurile Cupei Mondiale. Guadalajara este al doilea oraș de pe această listă, o alegere populară pentru cei care vor să economisească. Cu costuri mai mici pentru cazare și mâncare, orașul se evidențiază și prin cultura sa bogată și opțiunile de divertisment. Și Kansas City din Statele Unite reprezintă o variantă mai puțin costisitoare comparativ cu orașe precum New York, Los Angeles sau Miami. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Wilhelmina, pentru toate informațiile, iar noi continuăm să petrecem la ora Pausini, chiar acum.

Gata, gata, gata, gata. Opriți-vă, gata. Opriți-vă din dans. Super piesă de data asta, interpretată de Laura Pausini la Isla Bonita. La 16:36 de minute ne oprim foarte, foarte, foarte puțin din dans, pentru că am o provocare pentru voi. Cum îți dai seama când cineva ți este prieten cu adevărat, dincolo de vorbe? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 000. Bogdan ne scrie: prietenia se deduce din faptele pe care un om le face fără a aștepta vreo răsplată și a devenit o virtute, nu mai e normalitate. Prietenii adevărați se numără pe degetele unei mâini, nu vorbim de prieteniile circumstanțiale. Bogdan, da, poate am ridicat noi nivelul la prietenie. Poate noi ne dorim mai mult să fie prietenul, să fie mai mult, mai acolo decât e acolo. Nu știu, întreb, de asta dezbatem subiectul ăsta până la 19. Bun, hai să mergem pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Iolanda ne scrie: friends become our chosen family. Prietenii sunt familia pe care ne-o alegem. Vali ne scrie: ziua bună, Ciprian, ziua bună, oameni dragi. Se spune că prietenia este mâna care șterge lacrima când viața doare, dar de multe ori tu ești cel mai bun prieten al tău. Exact, Vali, așa cum discutam și cu Elena în emisiunea ei. Denisa ne scrie: bună, Ciprian, un prieten adevărat este cel care rămâne atunci când restul lumii pleacă, nu te caută doar atunci când are nevoie de ceva de la tine, se bucură de succesele tale, nu te vorbește de rău, nu crede zvonurile despre tine, te ajută să te ridici fără să te simți vinovat dacă ai greșit, dacă promite ceva, se ține de cuvânt, prietenii adevărați sunt lângă tine, nu doar când e ușor și distractiv. Seară frumoasă, plină de oameni frumoși, mulțumim foarte mult, Denisa, Vali, Iolanda, mulțumim că sunteți acolo, te aștept și pe tine, discutăm astăzi la Drive despre prietenie. Yeah.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722 270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
4: Inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

Să spunem de fiecare dată când avem posibilitatea I love you baby, te iubesc. Asta e atât de simplu să spui te iubesc, dar atât de mult contează când cineva îți spune și tu spui cuiva, nu? 16 și 45 de minute sub genericul Oameni de Geniu. Astăzi o vom cunoaște pe Bertha von Suttner, prima femeie care a primit premiul Nobel pentru pace. Unul dintre adevărurile eterne este că fericirea este creată și dezvoltată în pace, iar unul dintre drepturile eterne este dreptul de a trăi al individului. Așa spune austriaca Bertha von Suttner, cunoscută activistă pentru pace și scriitoare, prima femeie din istorie laureată a premiului Nobel pentru pace, distinție pe care a primit-o în anul 1905. A doua femeie din istorie care a primit Nobel după Marie Curie în 1903 și primul cetățean austriac laureat al acestui premiu. Născută într-o familie nobilă, dar nu foarte înstărită, contesa Kinsky, Bertha von Suttner, a trăit o viață privilegiată datorită originilor sale și poziționării în societate. Însă, odată cu ajungerea ei la maturitate, educația și statutul aristocratic nu au împiedicat-o să privească realitățile vieții și să conștientizeze deziluziile societății și nedreptățile din politica vremii sale, toate acestea determinând-o de la un moment dat să se implice în mișcarea pentru pace, pe care a văzut-o ca un mijloc real de a aduce schimbări sociale și politice. Poate ar trebui să învățăm cu toții de la ea câte ceva.

Always Be My Baby, Mariah Carey, 50 de minute peste ora 16. Dragii mei, iată că fără să vrem și fără să putem să facem ceva, timpul este făcut să continue, să treacă și să lase în urmă momente frumoase și interesante. Faptul că am rămas împreună înseamnă că vă place ceea ce auziți la radio, așa că voi fi scurt, muzică, știri și după fix ne reîntâlnim cu noi provocări.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri, în jurul orei 20, s-a produs un accident rutier pe drumul județean 155G în comuna Botești, după ce un autoturism în care se aflau două persoane a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat pe cupolă într-un șanț. La locul solicitării au fost trimise forțe și mijloace de intervenție din cadrul detașamentului de pompieri Piatra Neamț, echipaje ale serviciului de ambulanță județean și polițiști din cadrul inspectoratului de poliție județean Neamț. La sosirea echipajelor de intervenție, cele două persoane aflate în autoturism reușiseră deja să iasă din vehicul. Două femei în vârstă de 23 și 49 de ani au fost evaluate medical de echipajul de la Serviciul Județean de Ambulanță la fața locului. Acestea au refuzat însă transportul la spital. Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingerea incendiilor în zona accidentului, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Miercuri a avut loc ceremonia de dezvelire a unei noi stele pe Aleea Personalităților din Piatra Neamț. Aceasta este dedicată marelui regizor Andrei Șerban. Andrei Șerban și-a făcut debutul ca regizor chiar la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț pe 13 martie 1966, student în anul 3 la IATC, cu dureroasa și adevărata tragedie a domnului Arden din Feversham, Kent, după un autor englez anonim al secolului al XVI-lea, în scenografia lui Ion Popescu Udriște. Sistemul bancar și-a majorat excedentul de lichiditate în raport cu Banca Centrală în aprilie, chiar dacă la finele lunii cursul valutar a intrat sub presiune de depreciere și evoluția rezervelor BNR sugerează intervenții pentru susținerea leului. Băncile au înregistrat un excedent mediu zilnic de lichiditate de 36,3 miliarde de lei în aprilie, în creștere cu 0,9 miliarde de lei față de luna precedentă, dar sub nivelul de 45 de miliarde de lei din februarie. Atât martie cât și aprilie au fost marcate de întețirea presiunilor de depreciere a leului în contextul unor șocuri suprapuse. În martie, efectele războiului din Iran asupra cotațiilor produselor energetice, respectiv petrol și gaze lichefiate, s-au simțit și în piețele financiare ale țărilor emergente. În regiunea Europei Centrale și de Est, monedele s-au depreciat în mare parte din martie, iar randamentele la titlurile de stat au crescut. Ziua Națională de Cinstire a Martirilor din Temnițele Comuniste este marcată la 14 mai în amintirea evenimentelor petrecute în noaptea de 14 spre 15 mai 1948, când au fost arestați numeroși tineri intelectuali români care s-au opus regimului comunist. A fost instituită la inițiativa unui grup de 34 de parlamentari care stabilește sărbătorirea anuală a zilei de 14 mai de autoritățile centrale și locale, dar și de instituțiile de cultură din țară. La 14 mai 1948 au fost arestați de către regimul comunist marea majoritate a tinerilor, a intelectualilor, a multor români care, prin exemplul de neascultare și reală libertate exprimată în fața regimului dictatorial ateu, au pătimit asemenea primilor creștini. În acea noapte de 14 spre 15 mai au fost arestați peste 10.000 de tineri, anchetați, ulterior condamnați și repartizați în pușcăriile unde urmau să execute fiecare condamnarea. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dărnicia nu stă în a da mai mult, ci în a da la timp. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bucuria unei noi ore alături de voi începe acum, chiar în acest moment. Am pășit într-o altă oră în care ne vom axa tot pe starea de bună dispoziție cu care am început drive-ul. O să schimbăm puțin atmosfera și cred că am făcut-o și o să ne folosim de timp în favoarea noastră pentru a scăpa de plictiseală. Este o diferență uriașă între a avea realizări pentru a fi fericit și a avea realizări fiind fericit, nu? Așa spunea Tony Robbins, realizările sunt un mod foarte important de a ne măsura succesul și a ne simți împliniți și satisfăcuți. În deschiderea orei vin și cu știrea din sport. Cristi Chivu a oferit o demonstrație rară de modestie după eventul reușit cu Inter Milano, unde a cucerit atât campionatul cât și Cupa Italiei. În interviul acordat în limba română pentru Voio, tehnicianul a subliniat că succesul aparține în totalitate jucătorilor săi care au muncit exemplar și au găsit forța de a depăși dezamăgirile sezonului trecut. Chivu a povestit că nu a dorit să fie în centrul atenției la festivitatea de premiere, preferând să-i lase pe elevii săi să se bucure de primii de trofeu. Abia apoi s-a alăturat lor, ridicând cupa ca parte a grupului, nu ca protagonist. El a vorbit și despre presiunea enormă a sezonului, dar și despre satisfacția de a vedea o echipă unită, matură și capabilă să gestioneze momentele dificile. Mesajul său a rămas același. Ei sunt eroii, eu doar îi ghidez. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu Miley Cyrus.

Nu știu voi dacă ați dansat, e un paș de dans, vin alăturie de voi, Danny Brilliant, Brilliant, na, până la urmă, o istorie a dragostei la 17 și 15 minute, cum îți dai seama cine îți este prieten cu adevărat dincolo de vorbe, asta e provocarea drive-ului, te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 980000 sau dacă vrei poți să intri pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Anca din Bacău ne scrie, o relație de prietenie este legată de sentimente pure de iubire necondiționată, sentimente puternice și legături speciale între două sau mai multe persoane. Relația afectivă de prietenie este greu de explicat în cuvinte, însă avem și câteva citate pe care ni le trimite tot Anca. Avea un prieten este mai vital decât a avea un înger, Nikita Stănescu, bineînțeles. Prietenia îndoiește bucuriile și înjumătățește necazurile, Francis Bacon. Și un prieten este o persoană care știe totul despre tine și încă te place, Albert Hubbard. Și prieteniile sunt ca banii, ușor de făcut și greu de păstrat, Samuel Butler. A merge cu un prieten prin întuneric este mult mai bine decât a merge singur prin lumină, Helen Keller. Și Isabel Allende ne scrie, adevărata prietenie rezistă timpului, distanței și tăcerii.

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

Profesionalismul echipei și experiența medicală îți oferă nu doar ochelari, ci încredere, claritate și confort vizual la cel mai înalt nivel. Clinica Medical Optic. Rafinament pentru ochii tăi. Te așteptăm în Piața Ștefan cel Mare, numărul 2. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin

0: noapte. E senzațională. 17:26. Minutul vine cu o informație proaspătă. Partidul Social Democrat ia în calcul să conducă un guvern minoritar și au început negocierile cu suveraniștii. Subiectul pe larg ni-l aduce chiar acum colega noastră, Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Aurina!
1: Bun găsit tuturor, iată, Partidul Social Democrat ia în calcul varianta formării unui guvern minoritar și a început deja negocierile cu partidele suveraniste pentru asigurarea sprijinului parlamentar. Așadar, socialdemocrații analizează posibilitatea de a conduce executivul fără o majoritate clasică, bazându-se pe voturile venite din partea formațiunilor naționaliste în Parlament. Discuțiile au loc în contextul blocajului dintre partidele pro-europene privind împărțirea funcțiilor și programul de guvernare. Președintele Nicu Șordan încearcă în paralel să obțină o soluție de compromis pentru formarea rapidă a noului guvern, însă negocierile dintre PSD, PNL și USR rămân tensionate. Liderii socialdemocrați nu au confirmat oficial varianta unui acord politic cu suveraniștii, dar surse apropiate negocierilor spun că PSD caută toate opțiunile pentru instalarea unui executiv stabil și evitarea alegerilor anticipate.
0: Care ar fi compromisul din punct de vedere al președintelui, știi cumva? Adică este compromisul acesta că ar merge și nu cu suveraniștii sau nu face compromis pe chestia asta?
1: Nu, plus așa ceva, nu. Președintele caută să le aducă la oaltă exact pe aceleași partide care au fost și până acum la guvernare. Deci asta ar fi soluția, ca în continuare PSD și PNL, pentru că ele sunt formațiunile cele mai importante, ar trebui să-și dea mâna. Cam asta își dorește domnul președinte. În niciun caz un guvern din care să facă parte suveraniștii. Din ce înțeleg eu, liderii socialdemocrați își doresc să facă singuri guvernul, dar să fie susținuți din afară de partidele naționaliste.
0: Am înțeles. Oricum,
1: cele care au votat pentru demiterea guvernului Bolojan.
0: Exact. Acum, știi cum e, spune toată lumea, hai să dăm mână cu mână până la urma urmelor și hai să scoatem țara asta pe unde ați băgat.
1: De la Ciolane, aici e problema.
0: Aici, funcțiile. Da, aici funcțiile, da, asta e problema mare. Că lasă, că suferă românul, nu este niciun fel de problemă.
1: Nu cred că se gândesc la România acum. Se gândesc că care și cum să apuce mai multe funcții.
0: Și mai multe ministere, corect. Da, îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi. Te așteptăm și ora viitoare cu o altă informație, așa cum ne-ai obișnuit. Bun, petrecem în continuare alături de Miley Cyrus featuring Mick Fleetwood, Secrets.

E bine și luni, marți, miercuri, joi, fără niciun fel de problemă. Friday, I'm in love, The Cure, 17:37. Sofia Coppola, una dintre cele mai influente cineaste ale generației sale, împlinește astăzi 55 de ani. Născută la 14 mai 1971 la New York, fiica legendarului Francis Ford Coppola și-a început cariera încă din copilărie, apărând în trilogia Nașul, a debutat în regie cu The Virgin Suicides, iar consacrarea internațională a venit cu Lost in Translation, film pentru care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun scenariu original și Globul de Aur. De-a lungul anilor a regizat producții apreciate precum Maria Antoaneta, Somewhere, premiat cu Leul de Aur la Veneția, The Big Lead, pentru care a devenit a doua femeie din istorie recompensată cu premiul pentru regie la Cannes, și recent Priscilla. Coppola continuă să fie o voce distinctă în cinema, explorând cu sensibilitate teme precum identitatea, singurătatea și feminitatea. Este căsătorită cu muzicianul Thomas Mars și are două fiice.

0: Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri, sunt liniște, sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
2: Nu iubi primăvara, ci înfățișarea unei anumite flori în care primăvara s-a închis.

Da, mă uit la ceas și parcă și mie vine să fac. Cât de repede trece timpul, ne cam strânge așa un pic. 17 și 47 de minute în momentul ăsta. Sub genericul test de cultură generală mai aflăm un lucru interesant astăzi. Care țări au dragoni pe drapelul național? Asta e testul de cultură generală. Un dragon este o creatură mitică despre care se crede că scuipă foc și are capacitatea de a zbura. De asemenea, se spune că dragonii sunt puternici și simbolizează puterea. În scuturile și steagurile de luptă, dragonii au fost folosiți de-a lungul istoriei pentru a intimida adversarii. Care țări au dragonii pe drapelul național? Pentru că asta a fost întrebarea. Este vorba despre Bhutan, Țara Galilor și Malta. Un dragon este afișat vizibil pe steagul Bhutanului, în mijlocul dungilor portocalii și galbene ale steagului. Dungile portocalii simbolizează cultura spirituală a budismului, în timp ce culoarea galbenă reprezintă tradițiile. Steagul Țării Galilor are un dragon roșu, care este afișat vizibil peste culorile alb și verde. Din punct de vedere istoric, acesta reprezintă vremurile regelui Henric al VII-lea, care a folosit dragonul ca simbol de luptă în timpul bătăliei de la Bosworth Field. O privire foarte atentă la steagul maltez va dezvălui un dragon neașteptat. Steagul este format din două culori, alb și roșu, cu o cruce mică în colțul din dreapta sus. În centrul crucii este o reprezentare foarte mică a unui dragon care este biruit de Sfântul Gheorghe. Deoarece se crede că Sfântul Gheorghe a ucis un dragon, simbolul acesta i-a fost acordat Maltei prin Crucea George pentru vitejie și asistență excelentă față de aliați în timpul celui de-al doilea război mondial. Națiunea insulară a avut un rol vital prin furnizarea de terenuri care au fost folosite de aliați ca baze de operare avansate și spitale pentru soldații aliați răniți. Am mai aflat un lucru foarte interesant și astăzi la test de cultură generală, un lucru care, știi, e bine să-l știi, e bine să fie acolo, să facă parte din cultura ta generală. Bun, eu te las cu cea mai bună muzică și mă retragă până după știrile de la ora 18. Am multe pregătite pentru tine, datele despre vreme, corespondentul Jurnal FM Aurina Petra va veni și alături de noi o să ne aducă super informații, ca să nu mai zic de provocări și de muzică. Pe final de oră am să-ți las și un citat interesant, de fapt mai bine zis un sfat care vine de la Osho: renunță la comparații și poți să te bucuri de viață la maxim.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat despre protestul Sindicatului Apelor Române că este organizat de un sindicat care reprezintă 30% din angajați și că nu vor putea crește salariile pentru mii de oameni care stau și adună praful de pe hârtii în fiecare zi. Ministrul Mediului a spus că, în primul rând, trebuie să stăm să ne uităm puțin real la situația care este astăzi, care apare astăzi și protestul care se desfășoară. Acesta este organizat de un sindicat care reprezintă 30% din angajați. Restul sindicatelor toate au înțeles că va fi nevoie de o reformă și de o reorganizare care să scoată corupția și care să scoată până la urmă oamenii care lucrau, doar șefii mei și rubedenile, care lucrează doar să adune ani de vechime fără să se vadă absolut nimic în rezultate. Faptul că se va face o reorganizare și o reformă care va putea să curețe instituția de corupție care exista până acum, această reformă și această reorganizare va putea să vină la pachet inclusiv cu drepturi salariale mai serioase, a precizat Diana Buzoianu. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, a anunțat că dorește ca medicii din ambulatoriul de specialitate să ajungă aproape de nivelul finanțării cu medicii de familie și aproape de salariile medicilor din ambulatoriul de specialitate din spitalele publice. Horațiu Moldovan a anunțat că noul contract cadru și normele de aplicare vor fi puse în transparență decizională în această săptămână. Pe zona de ambulatoriu de specialitate și medicină de familie, discuțiile sunt închise. Tot ceea ce s-a agreat împreună cu asociațiile profesionale, împreună cu Colegiul Medicilor din România, toate aceste propuneri se regăsesc în proiectul de contract cadru și în proiectul normelor de aplicare, a anunțat Horațiu Moldovan. El a precizat că punctul crește de la 5 lei la 6 lei și 50 de bani, iar din 2027 acesta va crește la 8 lei. În cursul zilei de ieri, salvatorii au gestionat peste 1500 de situații de urgență produse la nivel național, cele mai numeroase misiuni fiind derulate în zona București-Ilfov, urmată de județele Argeș, Cluj, Mureș, Timiș, Prahova și Iași. Majoritatea misiunilor au fost pentru acordarea măsurilor de prim ajutor și descarcerarea victimelor accidentelor rutiere, în urma cărora mai bine de 1200 de persoane au fost asistate medical. Concomitent cu acest tip de misiuni, echipajele operative au acționat pentru stingerea celor 47 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării și pentru gestionarea celor 246 de situații care puteau pune în pericol viețile și bunurile semenilor, precum și siguranța animalelor. Pe timpul intervențiilor desfășurate în ultimele 24 de ore, prin eforturi susținute, pompierii militari au salvat 5 persoane aflate în situații critice. În ceea ce privește avertizarea populației, în ultimele 24 de ore au fost transmise 23 de mesaje RO-alert, majoritatea dintre acestea semnalând prezența urșilor în localități din județele Alba, Argeș, Bacău, Brașov, Buzău, Covasna, Harghita, Mureș, Neamț și Vâlcea. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Felul dăruirii prețuiește mai mult decât darul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Marea mea bucurie este că suntem împreună, indiferent de anotimp, vreme, timp sau stare. Eu tot aici mă întâlnesc cu voi ca să facem să ne fie bine, să zâmbim, să ne amintim, să ne provocăm și să cunoaștem realitatea prin informațiile pe care le aducem. Dacă tot am vorbit de realitate și de informații, cei de la Administrația Națională de Meteorologie vin și cu datele despre vreme. Vremea va rămâne răcoroasă în toată țara, cerul va avea înnorări temporare, iar izolat vor apărea ploi slabe în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și estul Transilvaniei. Noaptea precipitațiile se vor muta spre Banat. La munte, la altitudini mari, mai sunt posibile lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Moldova și nordul Dobrogei. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 22 de grade, iar cele minime între 2 și 12 grade. În estul Transilvaniei, valorile pot coborî până la minus 1 grad, unde vor exista condiții de brumă. Izolat se va forma ceața. Hai să-i cunoaștem și pe prietenii acestei ore. Este vorba despre R.E.M.

Toată lumea se va îndrăgosti cu LP. Am intrat deja în ultima oră a drive-ului de astăzi. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

E bine și așa, de fiecare dată spun lucrul ăsta, hai să ne îndrăgostim în fiecare zi a vieții noastre, să ne îndrăgostim. Cum îți dai seama cine ți este prieten cu adevărat dincolo de vorbe? Asta e provocarea drive-ului de astăzi până la 19. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 980000, sau dacă vrei să ne vedem, sau poți să intri pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, să lași mesajul tău acolo. Din cele mai vechi timpuri, omul a trăit în comunitate. Supraviețuirea, dezvoltarea și progresul au fost posibile datorită cooperării și solidarității dintre indivizi. În acest context, prietenia s-a născut ca o formă superioară de apropiere între oameni, diferită de legăturile de sânge sau de relațiile bazate pe obligații sociale. Uite, în filosofia antică, Aristotel considera prietenia drept una dintre condițiile esențiale ale unei vieți fericite. El vorbea despre trei tipuri de prietenie. Prietenia bazată pe interes, prietenia bazată pe plăcere și prietenia autentică, întemeiată pe virtute și respect reciproc. Dintre acestea, ultima era considerată cea mai valoroasă, deoarece se întemeiază pe binele celuilalt și pe aprecierea sinceră a caracterului său. În literatura universală, prietenia apare adesea ca o forță care îi ajută pe oameni să depășească suferința, singurătatea sau încercările vieții. De la eroi antici până la personajele moderne, marile opere literare demonstrează că omul are nevoie de sprijin sufletesc pentru a-și păstra echilibrul interior.

Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex, noul magazin piscicol.

0: eu cred că la ora asta, la 18 și 27 de minute, undeva pe pământul ăsta, cred că 99,99% dintre oameni se îndrăgostesc. Eu așa zic. 14 mai, o super seară pe care o petrecem pe frecvența Jurnal FM și, bineînțeles, seara vine la pachet și cu informații proaspete. Vorbim în continuare despre finala campionatului mondial 2026. Ce se va întâmpla? Subiectul pe larg din aduce chiar acum colega noastră, Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! Se anunță un adevărat spectacol global la finala campionatului mondial de fotbal din acest an. FIFA a confirmat că Madonna, Shakira și trupa BTS vor susține show-ul de la pauza marii finale, programată pe data de 19 iulie pe stadionul MetLife din New Jersey. Președintele FIFA a anunțat că va fi primul spectacol din istorie organizat în pauza unei finale a Cupei Mondiale FIFA. Organizatorii spun că spectacolul va combina muzica și sportul și divertismentul la cel mai înalt nivel. Iar FIFA speră ca evenimentul să devină unul dintre cele mai urmărite momente televizate din lume. Campionatul mondial din acest an va fi găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic și va fi cea mai mare ediție din istorie cu 48 de echipe participante.
0: Te duci?
1: Cu gândul, da.
0: Cu gândul, am înțeles. Dar măcar pe Madonna, știi, să m-aș duce așa, măcar pe Madonna și pe Shakira să le văd.
1: Da, BTS... și eu mi-am dorit să o văd pe Shakira.
0: BTS, sunt sigur, sunt foarte curios cum arată băieții de la BTS acum că tot au terminat cu armata și au revenit pe scenă.
1: Deci putem da o căutare pe rețele, pe net și găsim răspunsul la întrebările noastre.
0: Ei, poate o să fim acolo, na, cât mai e, ei, na, rezolvăm de un bilet, rezolvăm de tot. Îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi pe parcursul acestei zile, să ai o seară frumoasă. Iar noi continuăm să petrecem, v-am promis, Scorpion, să știți că mă țin de cuvânt, în doar câteva momente vin și cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență. Oh, yeah. Thank you!

Hei, dragii mei, după o așa piesă, vin cu povestea de seară pentru oameni. În apropierea unei păduri mari, la marginea unui lac liniștit, se afla o cabană veche în care locuia un profesor retras, pe nume Damian. Fusese cândva un om cunoscut, respectat pentru cărțile și ideile lui, dar după mulți ani petrecuți printre oameni zgomotoși și grăbiți, alesese liniștea. În fiecare dimineață, Damian ieșea pe pontonul de lemn și privea apa nemișcată. Spunea adesea că lacurile seamănă cu oamenii. La suprafață par liniștite, dar în adânc ascund lumi întregi. Într-o toamnă târzie, în sat a venit un tânăr fotograf pe nume Eric. Călătorea din loc în loc, căutând imagini spectaculoase pentru reviste și expoziții. Auzise despre lacul din pădure și despre bătrânul ciudat care trăia acolo singur. Când s-au întâlnit prima dată, Eric l-a întrebat direct: "Nu vă este greu să trăiți singur?" Damian a zâmbit ușor. Singurătatea nu este cel mai greu lucru pentru un om. Mult mai greu este să fii printre oameni și să nu simți că aparții nicăieri. Cuvintele acestea l-au urmărit pe Eric zile întregi. Tânărul a început să revină la cabana aproape în fiecare seară. Uneori discutau ore întregi despre viață, alteori stăteau în tăcere privind pădurea. Damian îi vorbea despre timp, despre frică și despre felul în care oamenii își ascund adevăratele gânduri în spatele zâmbetelor. "De ce credeți că oamenii fug atât de mult unii de alții?" a întrebat Eric într-o seară. "Pentru că apropierea adevărată cere curaj," a răspuns profesorul. "E ușor să fii admirat. E greu să fii cunoscut cu adevărat." Într-o zi, Eric i-a mărturisit că, deși călătorise prin multe locuri și cunoscuse sute de oameni, nu simțise niciodată că are un prieten adevărat. Damian a rămas tăcut câteva clipe. "Prietenia nu apare atunci când doi oameni se aseamănă perfect, ci atunci când învață să-și accepte imperfecțiunile, fără să plece unul de lângă celălalt." Timpul a trecut, iar între cei doi s-a legat o prietenie strânsă, dincolo de diferența de vârstă. Eric nu mai venea la lac pentru fotografii, venea pentru liniștea pe care o găsea acolo. Într-o dimineață rece de noiembrie, Damian i-a întins tânărului un carnețel vechi. "Ia-l! Sunt toate gândurile pe care nu le-am publicat niciodată." Eric a răsfăit paginile îngălbenite și a observat o frază subliniată: "Omul nu devine mai bogat prin ceea ce adună, ci prin oamenii care aleg să rămână lângă el." A ridicat privirea, dar bătrânul privea deja lacul. Ani mai târziu, Eric avea să spună într-un interviu că cea mai importantă fotografie din viața lui nu a fost niciodată făcută cu aparatul. Era imaginea unui bătrân privind apa în liniște și învățându-l, fără lecții și fără obligații, ce înseamnă prietenia adevărată.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La Atelierul de Artă și Creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de Artă și Creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și Creație, unde lemnul prinde suflet. Când ești pe drum și ai nevoie de ajutor, ai nevoie de profesioniști. Duck Towing Services este numele pe care te poți baza. Rapid, de fiecare dată, sigur. Program non-stop oriunde în județul Neamț și în țară. Fie că e vorba de un autoturism, transport agabaritic, un microbuz XXL sau utilaje grele, noi le transportăm cu profesionalism. Sună acum la 0757-196-536. Duc vine la tine imediat. Când ai nevoie de tractare, ai nevoie de un partener de încredere. Duc. Standardul în tractări auto.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
4: La fiecare strănut al primăverii apare o nouă floare.

Ultimele cuvinte, dragi prieteni ai radioului, încet încet ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi, de joi. Da, au fost clipe frumoase petrecute împreună, momente în care am încercat să aducem mai aproape gânduri sincere, povești care atingă sufletul și poate câteva emoții pe care în agitația fiecarei zile uităm să le mai ascultăm. Tema prieteniei despre care am vorbit astăzi ne amintește cât de important este să avem oameni adevărați lângă noi. Într-o lume tot mai grăbită, în care timpul pare că nu mai are răbdare cu nimeni, prietenia rămâne unul dintre puținele lucruri care încă pot aduce liniște, încredere și căldură sufletească. Uneori nu avem nevoie de cuvinte mari sau de gesturi spectaculoase. O simplă întrebare. Ce mai faci? Spusă sincer, poate schimba ziua unui om. Poate că fiecare dintre noi are în minte acum chipul unui prieten. Cineva care ne-a fost aproape într-un moment greu. Cineva care ne-a ascultat fără să judece. Sau cineva care a rămas lângă noi atunci când restul lumii părea să plece. Astfel de oameni sunt adevărate daruri ale vieții și merită prețuiți. Sper că emisiunea de astăzi v-a oferit nu doar câteva minute de relaxare, ci și un motiv de reflexie. Poate că după ce se va închide radioul, după ce voi termina de vorbit, veți simți nevoia să sunați un prieten vechi, să trimiteți un mesaj sau pur și simplu să spuneți mulțumesc unei persoane dragi. Uneori, cele mai importante legături dintre oameni se păstrează prin gesturi mici, dar sincere. Vă mulțumesc din suflet că ați ales și astăzi să fiți alături de mine la Drive. Să știți că pentru noi fiecare ascultător contează, iar faptul că ne primiți în casele și în sufletele dumneavoastră este o bucurie și o responsabilitate în același timp. Până mâine la 16 vă doresc seri liniștite, oameni buni aproape și cât mai multe motive să zâmbiți. Să aveți grijă de voi, de sufletul vostru și de prieteniile care dau sens vieții. Sunt Ciprian Solomon, vă mulțumesc din suflet și vreau să vă spun ca de fiecare dată să fiți buni și să rămâneți buni.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisiile parlamentare de apărare reunite au aprobat solicitările Ministerului Afacerilor Interne și ale Serviciului Român de Informații de aprobare prealabilă pentru inițierea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție aferente proiectelor propuse pentru finanțare prin instrumentul Acțiunea pentru Securitatea Europei SAFE. Majoritatea voturilor au fost favorabile, anunța președinta Comisiei Senatoriale Nicoleta Pauliu, care a menționat că s-au înregistrat și 11 voturi împotrivă și o abținere. Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat după ședință că s-a votat conform ordonanței de urgență care clarifică toate etapele din SAFE. Pe masa Comisiilor Reunite de Apărare a ajuns informația de la Consiliul Suprem de Apărare a țării. Acum este etapa procedurală a doua pentru al doilea pachet, așa cum s-a întâmplat și acum câteva săptămâni pe zona de apărare. Acum a fost pachetul pentru Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații. Este nevoie de validarea Comisiilor de Apărare pentru a demara achizițiile. Ministerul Economiei este ministerul care face propunerile pentru localizarea producției. Ministerul Afacerilor Interne și SRI au prezentat cerințele operaționale, iar Cancelaria Prim-Ministrului agregă totul și va duce înainte aceste achiziții, a precizat Irineu Darău. Produsul intern brut a scăzut în trimestrul 1 din 2026 cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior. Față de același trimestru din anul 2025, produsul intern brut s-a redus cu 1,5%, arată datele Institutului Național de Statistică. Produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 1,7% pe seria brută și cu 1,5% pe seria ajustată sezonier față de același trimestru din anul 2025. Seria ajustată sezonieră a produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul 1 din 2026, fiind înregistrate diferențe față de varianta publicată în data de 9 aprilie, precizează Institutul Național de Statistică. În săptămâna 40 mai au fost raportate 58.159 de cazuri de infecții respiratorii, respectiv gripă clinică, infecția acută ale căilor respiratorii superioare și pneumonie, registrându-se cu 6,6% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară și cu 14,6% mai multe cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent. În această perioadă s-au înregistrat 63 de cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 160 înregistrate în săptămâna precedentă, cu 216 în aceeași săptămână a sezonului anterior și cu 162 în media ultimelor 5 sezoane. Nu au fost raportate cazuri de gripă confirmate de laborator. Până la data de 10 mai au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări un număr de 1.309.584 de vaccinări antigripale, precizează Institutul Național de Sănătate Publică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Curajul nu este absența fricii, ci este mai degrabă înțelegerea că altceva este mai important decât frica. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp, credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur, structuri metalice, balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722 270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Evergreen. La Jurnal FM.

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Este ora 20.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a decontat lucrări în valoare totală de 137.331.570 de lei pentru 215 obiective realizate prin componentele C10 Fondul Local și C15 Educație din Planul Național de Redresare și Reziliență, a anunțat ministrul Ceche Otilo. Pentru componenta C10, fondul local, au fost decontate 123.910.200 de lei pentru 193 de facturi care au în vedere asigurarea infrastructurii pentru transportul verde, precum și elaborarea și actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană. Alte 13.421.369 de lei au fost alocate prin componenta C15 Educație pentru achitarea a 22 de facturi depuse pentru construcție de creșe noi, moderne și prietenoase cu mediul. Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul mdlpa.ro/page/plăți. Cum toate s-au scumpit, tot mai mulți români caută soluții online. Într-o perioadă în care multe produse și servicii se scumpesc, sunt tot mai mulți români care simt că banii nu le mai ajung până la finalul lunii și caută soluții online. În grupuri pe Facebook, oamenii schimbă între ei idei despre cum să economisească, ce greșeli costă bani și cum să facă față scumpirilor. Este o comunitate care crește foarte repede pentru că există interes pentru gestionarea unui buget mai ușor, mai simplu, iar informațiile oferite sunt lucruri de folos. Una dintre cele mai frecvente întrebări din grupuri este cum mai poate o familie să se încadreze în același buget în condițiile în care aproape toate lucrurile s-au scumpit. Multe pierderi de bani vin din lucruri aparent mici pe care nu le observăm la timp. În primul rând sunt abonamentele pe care le cumpărăm, dar nu mai sunt folosite și uităm de ele, după care lucrurile pe care le cumpărăm, dar nu le folosim. Este vorba de risipa alimentară. Unul dintre cele mai importante sfaturi nu ține de reduceri sau cupoane, ci de organizare. La 10 zile de la începerea autorizării plăților pentru ajutoarele naționale tranzitorii din sectorul vegetal și zootehnic, gradul de autorizare a depășit 55% din suma totală, iar în ceea ce privește plățile directe finanțate din fonduri europene, procentul de autorizare a depășit 90%, a anunțat ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanțoș Barna, pe pagina sa de Facebook. Acesta a adăugat că a solicitat conducerii Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și secretarului de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Emil Dumitru, mai multă eficiență și soluții operative, astfel încât centrele județene să poată finaliza într-un termen cât mai scurt dosarele de plată și să poată prelua toate cererile fermierilor aferente campaniei 2026 în termenul stabilit. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Imaginația este mai importantă decât cunoașterea. Cunoașterea este limitată, iar imaginația învăluiește lumea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Primăvara readuce la viață natura, iar muzica desăvârșește opera naturii. Ascultă Jurnal FM, muzica sufletului tău.

0: 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În România, gradul de proprietate a locuințelor este marcant de ridicat, 85% dintre respondenți deținând cel puțin o proprietate, ceea ce este mult peste media europeană. În plus, 30% dintre proprietarii români dețin o a doua proprietate, evidențind în continuare cultura puternică a proprietății în țară, se arată într-un raport de specialitate. În ciuda satisfacției peste media mulțumirii față de starea lor locativă, aproape 2/3 dintre români, respectiv 64%, spun că facturile le-au crescut în ultimul an. Costurile cu energia, în special, par să fie o preocupare semnificativă. Doar 35% dintre respondenți simțindu-se confortabil cu aceste cheltuieli. Această tensiune financiară este reflectată în prioritățile cumpărătorilor români de locuințe, 47% acordând o mai mare importanță consumului redus de energie atunci când achiziționează o proprietate nouă. Asociația Forestierilor din România propune lansarea programelor Megawatt la sat și Rabla pentru sobe pentru valorificarea biomasei forestiere și modernizarea celor peste 1 milion de gospodării din mediul rural care utilizează sisteme ineficiente de încălzire, potrivit unei analize semnate de președintele organizației Ciprian Dumitru Musca. Inițiativa vizează instalarea de microcentrale de cogenerare în comune și înlocuirea sobelor vechi cu sisteme moderne de peleți și brichete cu un impact estima de reducere cu peste 50% emisiilor de particule fine și de revitalizare a economiei rurale. Potrivit lui Ciprian Dumitru Musca, România are una dintre cele mai bogate resurse forestiere din Europa Centrală și de Est, cu peste 6,9 milioane de hectare de pădure. Fiecare sat românesc are la dispoziție, la câțiva kilometri distanță, o resursă energetică regenerabilă, curată și locală, și anume biomasa forestieră. Totuși, milioane de români continuă să ardă lemn brut în sobe de pășite, intoxicând aerul și irosind o resursă prețioasă. Volumul anual de biomasă forestieră, respectiv ramuri, coajă, vârfuri, cioate, resturi din exploatare și prelucrare, depășește cu mult ceea ce valorificăm astăzi. O parte semnificativă a acestei biomase putrezește neutilizată în păduri, fără niciun beneficiu economic sau ecologic, în timp ce comunitățile rurale se zbat să achite facturile la gaze sau păcură, arată analiza Asociației Forestierilor din România. Aproape 2 dintre adulți cu vârsta de 25 de ani ar putea ajunge supraponderal să obezi până în 2050. Pentru România, situația este îngrijorătoare. 35% dintre adulții din România trăiesc cu obezitate. Obezitatea nu este o problemă de estetică, atrag atenția medicii și autorii raportului Federației pentru Inimă, care vorbesc mai degrabă despre o adevărată pandemie, în condițiile în care fiecare kilogram în plus înseamnă un risc crescut de boli cardiovasculare. În România, 600 din 100 de mii de locuitori și-au pierdut viața în 2023 din cauza acestor afecțiuni. Este o rată de 2,5 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Planificarea urbană, crearea unor spații pentru exerciții fizice, programe școlare și îmbunătățirea accesului la alimente nutritive sunt soluții complementare politicilor publice. Dar în primul rând contează stilul de viață, de la alimentele pe care le consumăm până la mișcarea pe care o facem. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Întregul scop al educației este să transforme oglinzile în ferestre. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună seara și bine v-am regăsit pe frecvență. În această seară, împreună cu mine, Cătălina Răhăianu, pentru următoarele 3 ore, cu o întrebare. Am vorbit despre zei, am vorbit despre zeițe, am vorbit despre legende, însă vă întreb, de ce au nevoie oamenii de mituri? Despre poveștile care au construit lumea în această seară, o călătorie așa cum v-am obișnuit, în istorie, în idei, în viață, în artă și imaginație. Ca în fiecare seară, o lume întreagă se deschide din nou doar pentru voi. Rămâneți pe frecvență. Începem chiar acum.

Mitul, prima formă de a înțelege lumea. Ce este, de fapt, un mit? Mulți oameni folosesc cuvântul mit ca sinonim pentru minciună, pentru povestire, dar adevărul este mult mai profund. Un mit nu este o poveste falsă, este o poveste care încearcă să explice ceea ce omul simte și nu poate controla. Înainte să existe laboratoare, telescoape și manuale de fizică, oamenii aveau miturile. Ele explicau furtuna, moartea, iubirea, anotimpurile și mai ales frica. Mitul a fost primul limbaj al emoției colective, prima filozofie, prima psihologie, primul manual despre cum să fii om. Și poate că civilizația nu a început odată cu focul, poate că a început în clipa în care cineva a spus prima poveste.

Miturile și copilăria omenirii. Psihologii spun adesea că umanitatea a avut o copilărie, iar miturile sunt visele acelei copilării. Lumea veche vedea suflet în toate, în apă, în copaci, în stele și în animale. Omul nu se simțea separat de natură, ci parte din ea. De aceea, în mituri, pădurile vorbesc, râurile pedepsesc, iar munții devin sacri. Poate că omul modern a câștigat tehnologia, dar a pierdut puțin din această capacitate de a simți lumea.

Invece, omul a avut nevoie de mituri. Miturile explicau ceea ce știința nu putea explica. De ce tună, de ce vine iarna, unde pleacă sufletul după moarte. Astăzi avem răspunsuri științifice, dar mii de ani oamenii au răspuns prin povești. În Grecia antică, schimbarea anotimpurilor era explicată prin legenda Demetrei și a fiicei sale, Persefona. Mitul nu oferea doar explicații, oferea și liniște sufletească, pentru că omul poate suporta orice, aproape orice, dacă simte că există un sens.

Vă las cu o întrebare la final de oră. De ce rezistă miturile mii de ani? Poate pentru că ele vorbesc despre lucruri care nu se schimbă. Frica, iubirea, puterea, trădarea, speranța. Civilizațiile dispar, imperiile cad, limbile se transformă, dar sufletul uman rămâne surprinzător de asemănător. Și poate că de aceea miturile încă respiră. Continuăm povestea noastră imediat după fix. Rămâneți pe frecvență!

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În ultima perioadă, atât prețurile combustibililor, cât și cele ale alimentelor au înregistrat creșteri importante. Cei care nu vor să mai piardă timpul umblând în fiecare magazin sau intrând în fiecare benzinărie din zona în care stau pentru a compara prețurile alimentelor sau combustibililor au la dispoziție o aplicație care poate face acest lucru. Platforma Monitorul Prețurilor este o aplicație care compară automat prețurile produselor din magazinele și benzinăriile care se află în apropiere. Platforma online a fost lansată de Consiliul Concurenței. Monitorul prețurilor a fost lansat în 2016, atunci când conținea doar prețurile produselor întâlnite în magazinele din București și județul Ilfov. Din 2019 însă, aplicația și-a extins rețeaua la nivel național. Așadar, prin intermediul acestei platforme, cumpărătorii din toată țara pot verifica ce magazine sunt în zona în care se află, unde sunt disponibile produsele pe care intenționează să le cumpere și ce preț au acestea. Același lucru este valabil și pentru prețurile carburanților auto distribuiți în toată România. Valabilitatea permiselor de conducere din categoriile AM, A1, A2, A, B, B1, B și TR1 va fi prelungită de la 10 la 15 ani pentru noile permise care vor fi eliberate conform unui proiect legislativ adoptat de către senatori. Excepție vor face însă deținătorii unor astfel de permise cu vârsta de 70 de ani și peste, pentru care valabilitatea noilor permise va fi doar de 5 ani. Măsurile sunt prevăzute într-un proiect legislativ care a fost adoptat de către senatori în urmă cu 2 ani, iar acum a primit un raport preliminar favorabil din partea Comisiei de Transporturi pentru votul final al deputaților și Parlamentului. Proiectul de ordin privind revizuirea regulamentului de racordare a fost pus în transparență decizională, iar acesta prevede majorarea garanțiilor de la 5% din valoarea tarifului de racordare la 20%, a anunțat președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, George Niculescu. El a subliniat că de 2 ani vorbește despre raportul uriaș dintre megavații de pe hârtie și cei cu finanțare, care pot să-și vadă lumina soarelui și că orice garanție financiară mai mare sperie investitorii care nu sunt serioși și pe cei care nu sunt de fapt investitori. Inteligența artificială afectează deja piața muncii în România. Timp de mai mulți ani, piața muncii din România a părut excepțional de rezistentă. Ocuparea forței de muncă a crescut, salariile au crescut rapid, iar șomajul a rămas scăzut. Acest lucru a fost determinat de consumul susținut de expansiunea fiscală, creșterea salariilor și creditarea larg accesibilă, dar acest model de creștere își atinge acum limitele. În ultimul an, peisajul macroeconomic al României s-a schimbat rapid. Creșterea economică, ce anterior era determinată de consum, este acum limitată de înăsprirea fiscală, de cererea internă mai slabă și de o piață a muncii în scădere, potrivit unei analize de specialitate. Deși o parte din această ajustare reflectă ciclul economic, încetinirea indică și o schimbare structurală mai profundă. Firmele se bazează din ce în ce mai mult pe automatizare și inteligența artificială pentru a stimula productivitatea. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Judecați omul după cum reacționează atunci când dă greș, nu când are sorți de izbândă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

a doua oră aici, până la miezul nopții, împreună cu mine, Cătălina Răhăianu, în această seară despre mituri. În această oră, miturile ca oglindă a omului. Ce ne spune psihologia modernă? Marele psiholog Carl Gustav Jung credea că miturile ascund simboluri universale care există în inconștientul tuturor oamenilor. Mama protectoare, umbra întunecată, eroul, înțeleptul. Aceste personaje apar în toate culturile pentru că ele există și în interiorul nostru. Mitologia nu este doar despre trecut. Este arhitectura emoțională a

Despre mituri și educație. Copiii înțeleg greu regulile reci, dar înțeleg poveștile. De aceea, omenirea a transmis valorile prin basme și mituri. Curajul, bunătatea, sacrificiul și responsabilitatea erau ascunse în aventuri fantastice. O poveste bine spusă educă mai profund decât o lecție impusă, pentru că mintea uită informația, dar sufletul ține minte simbolurile.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

Monștrii din mituri și monștrii interiori. Dragonii din povești nu reprezentau doar animale fantastice. Ei simbolizau frica, lăcomia sau haosul. Fiecare monstru mitologic este de fapt o parte neîmblânzită din om. Și poate că adevărata luptă a eroului nu era cu creatura în sine, ci cu propria întunecime,

Despre mituri și identitatea popoarelor. Fiecare națiune își construiește identitatea prin povești fondatoare. Romanii aveau legenda lui Romulus și Remus. Dacii îl aveau pe Zamolxe. Japonezii își legau originea de zeița soarelui. Miturile uneau oamenii și le ofereau sentimentul că aparțin unei istorii mai mari decât propria viață.

0: muzică de colecție la Jurnal FM.
1: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

Încheiem încă o oră aici împreună cu un gând și o întrebare. Ce pierde o lume fără mituri? O lume fără mituri ar putea deveni extrem de eficientă, dar foarte rece. Astăzi știm să construim mașini inteligente, dar tot mai mulți oameni nu mai știu să dea sens propriei existențe. Miturile ofereau rădăcini. Lumea modernă oferă viteză. Iar omul are nevoie și de direcție, nu doar de accelerație. Rămâneți pe frecvență, continuăm imediat după fix.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Angajatorii sunt în continuare obligați să elibereze adeverințe angajaților chiar dacă au cont în reges online. Amenzile pentru refuz au crescut. Chiar dacă angajații își pot face cont în reges online și își pot descărca singure extrase individuale ori colective, obligația angajatorilor de a emite la cerere adeverințele de vechime există în continuare, iar amenzile au crescut substanțial. Amenzile pentru nerespectarea obligației de eliberare a adeverințelor au crescut de la 300-1000 de lei în sistemul revisal la 3.000-5.000 de lei în reges online. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că antreprenorii și companiile devin tot mai frecvent ținte ale tentativelor de fraudă telefonică, fiind contactați de infractori care susțin că sunt reprezentanți ai autorităților. Scopul acestor apeluri este de cele mai multe ori obținerea de informații sensibile, date de acces sau chiar transferuri financiare sub pretextul unor controle sau verificări urgente, au transmis oficialii Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Șantajul cibernetic implică amenințări sau presiuni pentru a obține bani, date sensibile sau favoruri, adesea prin mesaje alarmante sau manipulatoare. Fie că este vorba de ransomware sau amenințări false, obiectivul atacatorilor este să sperie și să provoace reacții impulsive, a mai transmis Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Instituția recomandă să nu se răspundă mesajelor suspecte și să nu se cedeze presiunilor, nu trebuie plătite răscumpărări, deoarece plata nu garantează rezolvarea problemei, trebuie raportate incidentele autorităților competente, iar cei în cauză trebuie să se asigure că au backup pentru datele importante și soluții de securitate actualizate. Spirits România, o asociație care reprezintă producătorii și distribuitorii de băuturi spirtoase, atrage atenția asupra creșterii semnificative a consumului și comerțului ilicit cu băuturi alcoolice contrafăcute sau fără proveniență legală. Potrivit asociației, creșterea accizei la băuturi alcoolice cu peste 26% într-un an a amplificat piața neagră. Un sondaj realizat la solicitarea Spirits România a relevat că aproximativ 90% dintre consumatori sunt cu ochii la promoții în perioada sărbătorilor, iar băuturile fără proveniență legală sunt văzute ca o modalitate de a economisi. În ciuda riscurilor pentru sănătate, doar 8% dintre români prioritizează proveniența sigură, iar 40% spun că verifică rar sau niciodată etichetele oficiale ale produselor. Piața neagră a alcoolului proliferează în perioadele de consum ridicat, cum este perioada sărbătorilor. Anul acesta se discută despre o situație cu atât mai periculoasă, cu cât față de 2024 consumatorii plătesc 4 lei și 13 bani în extra taxe pentru fiecare sticlă de băutură spirtoasă de 700 de mililitri, o creștere de 26% în doar 12 luni, a declarat Florin Rădulescu, președintele Spirits România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Dacă vrei să cunoști un om cu adevărat, privește cum îi tratează pe cei inferiori, nu pe cei egali cu el. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Puterea invizibilă a poveștilor. Iată, a treia oră aici împreună, până la miezul nopții, cu atenția îndreptată înspre filmele moderne și mitologia contemporană. Supereroii de astăzi seamănă izbitor cu eroii antici. Au puteri extraordinare, trec prin suferințe și trebuie să aleagă între egoism și sacrificiu. De la Batman la Harry Potter, structura este aceeași ca în vechile mituri. Omul modern încă are nevoie de eroi.

Dacă te-ai întrebat vreodată de ce iubim poveștile fantastice, iată o perspectivă. Ele ne permit să vorbim despre adevăruri grele într-un mod suportabil. Un dragon poate simboliza o traumă, o vrăjitoare poate simboliza o frică, o călătorie magică poate simboliza maturizarea. Fantasticul nu ne îndepărtează de realitate. Uneori ne ajută să o înțelegem mai bine.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

Miturile și ritualurile de zi cu zi. Chiar și astăzi trăim ritualic. Lumânările de aniversare, verighetă, bradul de Crăciun, obiceiurile de nuntă, multe dintre acestea provin din credințe foarte vechi. Civilizația modernă este mai plină de simboluri decât își imaginează.

Ce spun miturile despre om? Poate că omul este contradictoriu, capabil de iubire și de cruzime în același timp, dar și de sacrificiu și în același timp de egoism. Și bineînțeles

de lumină și întuneric. Miturile nu idealizează omul, îl arată complet. Și poate că tocmai de aceea sunt atât de adevărate.

Și la final de ediție, privire spre viitor. Miturile și viitorul. În mod paradoxal, cu cât tehnologia avansează mai mult, cu atât oamenii caută mai mult sens spiritual și simbolic. Inteligența artificială poate răspunde la întrebări, dar nu poate umple golul existențial. Miturile vor continua să existe pentru că ele hrănesc ceva ce logica singură nu poate hrăni. Imaginația, sensul și speranța. Miturile nu sunt ruine ale trecutului, sunt poduri între generații. Ele ne spun cine au fost oamenii înaintea noastră și cine suntem noi atunci când rămânem singuri cu întrebările mari ale vieții. Final de ediție, final de zi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cătălina Răhăianu. Vă doresc în continuare o noapte liniștită în gânduri și cuvinte.

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. O treime dintre angajații din România lucrează pe salariul minim. Ocuparea este cea mai mică din Uniunea Europeană, iar firmele din marile orașe apelează la imigranți. Unul dintre angajați din România câștigă sub 2700 de lei pe lună, iar 6 din 10 angajați au un salariu net de sub 4100 de lei, arată un raport al Confederației Patronale Concordia. Distribuția salariilor spre zona de jos arată probleme structurale de productivitate pe piața muncii, dar și un grad redus de conformare fiscală. Rata de ocupare rămâne una dintre cele mai scăzute la nivel european, fiind deosebit de redusă în rândul tinerilor, în timp ce firmele își caută angajați necalificați din străinătate. Piața muncii a intrat într-o ușoară răcire în ultimul an, manifestată prin scăderea ușoară a numărului de salariați și urcarea ușoară a șomajului, care a atins un nivel de 6,1%, vârful ultimilor 3 ani, arată un raport de specialitate. Din 2026 se aplică amenzi mai mari pentru angajatorii care nu eliberează adeverințe de vechime. Angajatorii sunt obligați să elibereze adeverințe de vechime atât la încetarea activității salariatului, cât și la cererea scrisă a angajatului în termen de 15 zile lucrătoare, cum inspectoratele teritoriale de muncă nu mai eliberează astfel de adeverințe din ianuarie 2026, iar refuzul angajatorului se sancționează cu amenzi mult mai mari, nu este exclus ca acesta să fie un motiv mai frecvent de sancționare a angajatorilor începând din acest an. Băuturile alcoolice sunt cele mai furate produse din supermarketurile europene, fiind în fruntea clasamentului furturilor în mai multe țări. Potrivit unui studiu realizat de o companie spaniolă de analiză a securității împreună cu parteneri din 15 țări europene, transmite agenția Reuters. Majoritatea furturilor din magazine au fost comise pentru revânzare, hoții vizând produse de marcă cu valoare ridicată și gourmet. Produsele de bază, cum ar fi făina și pastele, au fost rareori furate, ceea ce sugerează că furturile determinate de foame au fost practic inexistente. Studiul arată că alcoolul s-a clasat printre primele 5 produse cele mai furate în aproape toate țările studiate. Produsele de sănătate și frumusețe s-au clasat pe locul 2 în clasamentul general, urmate de carne, ciocolată și cafea. Modelele de furt au reflectat preferințele consumatorilor locali, șunca iberică și uleiul de măsline fiind furate mai ales în Spania, berea în Belgia și Finlanda, produsele de panificație și patiserie serie în Germania, ciocolata și dulciurile în Marea Britanie, iar cafeaua este cel mai furat articol în Franța și țările de jos, unde carnea s-a clasat de asemenea printre primele 3. Casele de marcat self-checkout au fost identificate ca fiind cea mai vulnerabilă zonă pentru comercianții cu amănuntul, companiile investind în cutii de securitate și gulere pentru sticle pentru a reduce pierderile. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adesea stăruim înaintea ușii închise încât nu mai putem să vedem ușile deschise. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat despre protestul Sindicatului Apelor Române că este organizat de un sindicat care reprezintă 30% din angajați și că nu vor putea crește salariile pentru mii de oameni care stau și adună praful de pe hârtii în fiecare zi. Ministrul Mediului a spus că, în primul rând, trebuie să stăm să ne uităm puțin în real la situația care este astăzi, care apare astăzi și protestul care se desfășoară. Acesta este organizat de un sindicat care reprezintă 30% din angajați. Restul sindicatelor toate au înțeles că va fi nevoie de o reformă și de o reorganizare care să scoată corupția și care să scoată până la urmă oamenii care lucrau, doar șefii mei și rubedeniile, care lucrează doar să adune ani de vechime fără să se vadă absolut nimic în rezultate. Faptul că se va face o reorganizare și o reformă care va putea să curețe instituția de corupție care exista până acum, această reformă și această reorganizare va putea să vină la pachet inclusiv cu drepturi salariale mai serioase, a precizat Diana Buzoianu. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, a anunțat că dorește ca medicii din ambulatoriul de specialitate să ajungă aproape de nivelul finanțării cu medicii de familie și aproape de salariile medicilor din ambulatoriul de specialitate din spitalele publice. Horațiu Moldovan a anunțat că noul contract cadru și normele de aplicare vor fi puse în transparență decizională în această săptămână. Pe zona de ambulatoriu de specialitate și medicină de familie, discuțiile sunt închise. Tot ceea ce s-a agreat împreună cu asociațiile profesionale, împreună cu Colegiul Medicilor din România, toate aceste propuneri se regăsesc în proiectul de contract cadru și în proiectul normelor de aplicare, a anunțat Horațiu Moldovan. El a precizat că punctul crește de la 5 lei la 6 lei și 50 de bani, iar din 2027 acesta va crește la 8 lei. În cursul zilei de ieri, salvatorii au gestionat peste 1500 de situații de urgență produse la nivel național, cele mai numeroase misiuni fiind derulate în zona București-Ilfov, urmată de județele Argeș, Cluj, Mureș, Timiș, Prahova și Iași. Majoritatea misiunilor au fost pentru acordarea măsurilor de prim ajutor și descarcerarea victimelor accidentelor rutiere, în urma cărora mai bine de 1200 de persoane au fost asistate medical. Concomitent cu acest tip de misiuni, echipajele operative au acționat pentru stingerea celor 47 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării și pentru gestionarea celor 246 de situații care puteau pune în pericol viețile și bunurile semenilor, precum și siguranța animalelor. Pe timpul intervențiilor desfășurate în ultimele 24 de ore, prin eforturi susținute, pompierii militari au salvat 5 persoane aflate în situații critice. În ceea ce privește avertizarea populației, în ultimele 24 de ore au fost transmise 23 de mesaje RO-alert, majoritatea dintre acestea semnalând prezența urșilor în localități din județele Alba, Argeș, Bacău, Brașov, Buzău, Covasna, Harghita, Mureș, Neamț și Vâlcea. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Felul dăruirii prețuiește mai mult decât darul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisiile parlamentare de apărare reunite au aprobat solicitările Ministerului Afacerilor Interne și ale Serviciului Român de Informații de aprobare prealabilă pentru inițierea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție aferente proiectelor propuse pentru finanțare prin instrumentul Acțiunea pentru Securitatea Europei SAFE. Majoritatea voturilor au fost favorabile, anunța președinta Comisiei Senatoriale Nicoleta Pauliu, care a menționat că s-au înregistrat și 11 voturi împotrivă și o abținere. Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat după ședință că s-a votat conform ordonanței de urgență care clarifică toate etapele din SAFE. Pe masa Comisiilor Reunite de Apărare a ajuns informația de la Consiliul Suprem de Apărare a țării. Acum este etapa procedurală a doua pentru al doilea pachet, așa cum s-a întâmplat și acum câteva săptămâni pe zona de apărare. Acum a fost pachetul pentru Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații. Este nevoie de validarea comisiilor de apărare pentru a demara achizițiile. Ministerul Economiei este ministerul care face propunerile pentru localizarea producției. Ministerul Afacerilor Interne și SRI au prezentat cerințele operaționale, iar Cancelaria Prim-Ministrului agregă totul și va duce înainte aceste achiziții, a precizat Irineu Darău. Produsul intern brut a scăzut în trimestrul 1 din 2026 cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior. Față de același trimestru din anul 2025, produsul intern brut s-a redus cu 1,5%, arată datele Institutului Național de Statistică. Produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 1,7% pe seria brută și cu 1,5% pe seria ajustată sezonier față de același trimestru din anul 2025. Seria ajustată sezonier a produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul 1 din 2026, fiind înregistrate diferențe față de varianta publicată în data de 9 aprilie, precizează Institutul Național de Statistică. În săptămâna 40 mai au fost raportate 58.159 de cazuri de infecții respiratorii, respectiv gripă clinică, infecție acută ale căilor respiratorii superioare și pneumonie, înregistrându-se cu 6,6% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară și cu 14,6% mai multe cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent. În această perioadă s-au înregistrat 63 de cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 160 înregistrate în săptămâna precedentă, cu 216 în aceeași săptămână a sezonului anterior și cu 162 în media ultimelor 5 sezoane. Nu au fost raportate cazuri de gripă confirmate de laborator. Până la data de 10 mai au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări un număr de 1.309.584 de vaccinări antigripale, precizează Institutul Național de Sănătate Publică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Curajul nu este absența fricii, ci este mai degrabă înțelegerea că altceva este mai important decât frica. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a decontat lucrări în valoare totală de 137.331.570 de lei pentru 215 obiective realizate prin componentele C10 Fondul Local și C15 Educație din Planul Național de Redresare și Reziliență, a anunțat ministrul Ceche Otilo. Pentru componenta C10, fondul local, au fost decontate 123.910.200 de lei pentru 193 de facturi care au în vedere asigurarea infrastructurii pentru transportul verde, precum și elaborarea și actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană. Alte 13.421.369 de lei au fost alocate prin componenta C15 Educație pentru achitarea 22 de facturi depuse pentru construcția de creșe noi, moderne și prietenoase cu mediul. Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul mdlpa.ro/page/plăți. Cum toate s-au scumpit, tot mai mulți români caută soluții online. Într-o perioadă în care multe produse și servicii se scumpesc, sunt tot mai mulți români care simt că banii nu le mai ajung până la finalul lunii și caută soluții online. În grupuri pe Facebook, oamenii schimbă între ei idei despre cum să economisească, ce greșeli costă bani și cum să facă față scumpirilor. Este o comunitate care crește foarte repede pentru că există interes pentru gestionarea unui buget mai ușor, mai simplu, iar informațiile oferite sunt lucruri de folos. Una dintre cele mai frecvente întrebări din grupuri este cum mai poate o familie să se încadreze în același buget în condițiile în care aproape toate lucrurile s-au scumpit. Multe pierderi de bani vin din lucruri aparent mici pe care nu le observăm la timp. În primul rând sunt abonamentele pe care le cumpărăm, dar nu mai sunt folosite și uităm de ele, după care lucrurile pe care le cumpărăm, dar nu le folosim. Este vorba de risipa alimentară. Unul dintre cele mai importante sfaturi nu ține de reduceri sau cupoane, ci de organizare. La 10 zile de la începerea autorizării plăților pentru ajutoarele naționale tranzitorii din sectorul vegetal și zootehnic, gradul de autorizare a depășit 55% din suma totală, iar în ceea ce privește plățile directe finanțate din fonduri europene, procentul de autorizare a depășit 90%, a anunțat ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării.